stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v

0: Martinom.
1: Keby mal pondelok tvár, tak ako by podľa vás vyzeral? Lebo áno, niektorí ste už aj napísali, že ako naša Dominika.
2: Áno.
1: Ale zase cez písmena je každý frajer. Poďte aj to povedať do očí, poďte. Počuj, ako ste s manželkou vyriešili ten spor o farbe novej sedačky? Ty si chcel koženú, hnedú a ona takú tú látkovú zelenú. Ale úplne v miery sme urobili kompromis. No a ako teda máte? No, kúpili sme látkovú zelenú a ja na nej môžem sedieť v hnedej koženej bunde. Kurča sa dá uvariť aj tak, že mu dáte poholej. Až toho vyplieskate, ak to urobíte aspoň 23 034 krát. Z fyzikálneho hľadiska sa totiž každé capnutie zmení na energiu, ktorá sa z fyzikálneho hľadiska premení na teplo a kurča sa týmto postupom vlastne uvarí.
2: Áno. Čo na toto povedať? Hádam iba, že v nedeľu vezmem kurča, preplieskam ho a obed by bol hotový.
3: Ja som oficiálna ježibabka na Liptove a ešte aj so živnosťou.
1: Aha, to znamená, že pečieš deti v peci?
3: Deti v peci nie, ale vyrábame doničky.
1: Hity vám, hity overené časom vám hráme na vlne. Touto úspešničku
2: vám. On sa ide rozdať. Hity vám. Hity pre všetkých.
1: Tu máte pre všetkých. Beriem to na seba, lebo touto Afrika je jeden z mojich najobľúbenejších.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Policajti a záchranári vyniesli na zvojnickú chatu viac ako tonu materiálu. Oman vyzval všetky strany konfliktu na Blízkom východe na zdržanlivosť a riešenie sporov. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 25. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Devätnásť tímov bezpečnostných a záchranných zložiek vynieslo z hrebienka na zbojnícku chatu vo Vysokých Tatrách spolu 1020 kg materiálu. Súťaž Pomáhať a nosiť Tatram 2026 zorganizoval odbor výcviku prezídia policajného zboru. Najrýchlejší tím bol z okresného riaditeľstva policajného zboru v Poprade, ktorý trasu zvládol za hodinu a 21 minút. Do podujatia sa zapojili aj horskí záchranári, hasiči či zástupcovia ministerstva obrany. Cestujúci zaplatia od 1. októbra za vnútroštátne cestovanie vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko v druhej triede o 50% menej. Zľava bude platiť počas októbra na základné aj platené zľavnené cestovné vrátane týždenných a mesačných lístkov. Podmienky cestovania so 100% zľavou sa nemenia. Lacnejšie cestovné bude dostupné cez všetky bežne predajné kanály, nebude sa však týkať prvej triedy, medzinárodných lístkov, miesteniek či prepravy bicyklov a batožiny. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu pred 1. októbrom. Lístky zakúpené skôr za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú. Železničná spoločnosť nové vlaky pridávať neplánuje, bude však sledovať ich obsadenosť a podľa potreby upravovať kapacitu súprav. Oman vyzval všetky strany konfliktu na Blízkom východe na zdržanlivosť a riešenie sporov prostredníctvom dialógu. Omanský minister zahraničných vecí zároveň ponúkol pomoc Maskatu pri sprostredkovaní mieru. Oman chce pokračovať aj v úsilí o ochranu plavby v strategickom Hormuzskom prielive. Ten je v súčasnosti jedným z kľúčových bodov konfliktu medzi USA a Iránom. Americký prezident Donald Trump skôr v sobotu potvrdil, že odmietol návrh Teheránu na opätovné otvorenie tejto úžiny a zastavenie bojov s Washingtonom. No a poďme aj na šport. Slovenskí futbalisti vstúpili do C-divízie Ligy národov víťazstvom nad Moldavskom 2-0. V Prešove skóroval Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda. Slováci sa po úvodných zápasoch usadili na čele tretej skupiny. Najbližšie nastúpia v útorok v Košiciach o 20:45 proti Kazachstanu. Dnes nás čaká teplý deň. Bude jasno až polooblačno, do poludnia sa môžu vyskytnúť aj hmly. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 25 a na severe to bude okolo 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 7. pozdravujeme aj vodičov na radné cesty. Máme nahlásený radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Víkend na vlne s Hanou.
2: Pekne vás pozdravujem, milí poslucháči, v nedeľu krátko po 7 hodine. Som veľmi rada, že ste si naladili Rádio Vlna. Hity overené časom máme pripravené, tak ja dúfam, že to dnešné prebudzanie bude o to príjemnejšie.

Koncom roka 1989 vydal americko-nemecký spevák Sidney Youngblood tento obrovský hit Sit and Wait a vy ste ho počúvali u nás na vlne krátko po 7. No a zahráme vám aj niečo, čo vzniklo o pár rokov skôr. Je to hit Young Turks od britského speváka Roda Stewarta. Zaujímavosťou je inak, že samotný názov pesničky sa absolútne v texte nikdy neobjaví. No a spieva o mladom páre Billy a Patty, ktorí utečú z domova, aby si žili po svojom napriek tomu, že čakajú bábetko. A ako počujete, melódia fantastická, veselá, tak ja verím, že v tom príbehu to dopadlo dobre.

0: Toto boli The Righteous Brothers a titulná pesnička filmu Duch, ktorý teda vznikol až o niekoľko rokov neskôr ako samotná pesnička, tá je zo 65. Unchained Melody. A vy počúvate Rádio Vlna, je 7.20.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Takto sa volá rubrika, v ktorej sa naši kolegovia Dominika a Martin zoznamujú s vašou prácou a vieme, že si to veľmi užívajú. Júka, tá sa živí napríklad predávaním kvetov a Martin si v rozhovore s ňou tak trošku rýpol, ozaj len trošičku.
2: Poďme napríklad k tomu Valentínovi, hej, že či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapík kúpiť, hej, že tú pohľadnicu, že pre moju jedinu a kúpi 4, uh-huh. Že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
3: tri.
2: Áno!
3: Dve, tri, štyri.
2: Takže je to pravda.
3: Nepíšu moje jediné.
0: Všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne si môžete vypočuť aj na našom webe radiovlna.sk/ráno. A ak by ste sa chceli prihlásiť, tak samozrejme je to fantastický nápad.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

tento piatok 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto bol návrat do roku 1985, norské trio AHA a ich obrovský hit Take On Me. Počúvali ste ho u nás na vlne. Je presne pol v osmej, Valmíra je pripravená, prináša vám už o malý moment čerstvé krátke správy.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90-tých s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
0: Minútu po pol 8. poďme na krátke správy. Veková hranica pre cestujúcich na uplatnenie prirážky za kúpu lístka vo vlaku by sa mohla znížiť. Zo súčasných 65 by to bolo predbežne na 60 rokov. Irán po Trumpovom odmietnutí mierového návrhu počká na oficiálne oznámenie vyjednávačov. Teherán tvrdí, že trvá na naplnení svojich požiadaviek, ktorými podmieňuje obnovenie plavby v Hormuzskom prielive. Volejbalisti Poľska obhájili po 3 rokoch titul majstrov Európy. V milánskej hale zdolali vo finále olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Dnešok bude prevažne teplý, bude jasno až polooblačno, do poludnia ale počítajte s mlou. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 2 minúty po pol 8. pozdravujeme aj na cesty. Nahlásili ste radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate

Toto bol Michael Jackson, You Are Not Alone. Máme 7 hodín 40 minút. O chvíľu si zahráme aj nemecký hudobný projekt 90. rokov Garcia a Bamboleo. Ale zaznejú aj britský Alča Vox a hit z roku 1984 Dancing with Tears in My Eyes. Tak dúfam, že nedeľné ráno je pre vás ako maľované, že si ho užívate, že nemusíte mať dnes žiadne povinnosti. A ak aj áno, tak s nami to pôjde určite lepšie a jednoduchšie. Počúvate hity overené časom a ešte raz želáme pokojnú nedeľu.

z Rádia Vlna, Eurythmics a The Miracle of Love. Je 7 hodín 51 minút a ruku na srdce, kedy ste išli včera spať? Ak to bolo po polnoci a robíte to pravidelne, tak odborníci upozorňujú, že to nie je ten najlepší nápad. Upozorňujú, že prináša nielen únavu, ale celkovo náš cirkadiánny rytmus môže v nočných hodinách ovplyvňovať emócie, sebakontrolu a spôsob, akým vyhodnocujeme riziko. Táto hypotéza je známa ako Mind After Midnight, teda hlava po polnoci. Podľa nej môže človek byť náchylnejší venovať pozornosť rôznym negatívnym podnetom a robiť rozhodnutia, ktoré by inak cez deň nikdy neurobil a vyhol sa im. Ľudské telo funguje podľa 24-hodinového spomínaného cirkadianného rytmu a ten neurčuje iba to, kedy sme ospali, ale ovplyvňuje také procesy ako aktivita mozgu, nálada či správanie. Takže táto hypotéza Mind After Midnight zostáva ďalšou výzvou na výskumy, pretože vedci zatiaľ nemajú dostatok údajov na presné oddelenie vplyvu samotného nočného času od dôsledkov nedostatku spánku. A to sa týka napríklad aj ľudí, ktorí pracujú pravidelne v noci. Zdravotníci, policajti, hasiči, piloti, pekári, ktokoľvek jednoducho, kto pracuje na nočné smeny. Byť celé hodiny hore počas biologickej noci nemusí byť pre mozog rovnaké ako byť hore počas dňa. A to, ako presne sa naše rozhodovanie a sebakontrola po polnoci menia, zostáva teda predmetom ďalšieho výskumu. No ale ja verím tomu, že vy, ktorí pracujete takto na smeny, tak už to máte nejako zvládnuté, aj keď tie kritické dni sú určite niektoré v týždni, ale asi sa dá na všetko zvyknúť. Čo poviete?

0: Pozdravujeme z Rádia Vlna, toto bol hit Stay, no a v tejto chvíli je pripravená Valmíra opäť s čerstvými správami u nás na Vlne.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Prešove a okolitých obciach sa od zajtra začne prieskum dopravného správania. Európska únia uvoľní 710 miliónov eur na pomoc ľuďom. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 25. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V Prešove a okolitých obciach sa od zajtra začne prieskum dopravného správania obyvateľov, ktorý potrvá približne do polovice decembra. Anketári budú vo vybraných domácnostiach zisťovať spôsob dopravy, priebeh ciest a dopravné zvyklosti ľudí. Údaje budú spracované anonymne a poslúžia pri príprave plánu dopravnej obslužnosti mesta. Ten má určovať smerovanie verejnej dopravy v Prešove na nasledujúcich 10 rokov. Slovenské veľvyslanectvo v Bangkoku upozorňuje na rozsiahle záplavy a riziko ďalších intenzívnych dažďov. Zaplavené komunikácie spôsobujú dopravné obmedzenia a komplikujú presuny po tajskej metropole. Ministerstvo zahraničných vecí odporúča Slovákom obmedziť zbytočné cesty, nevstupovať do zaplavených oblastí a sledovať pokyny miestnych úradov. Pri cestách na letisko či dopravné uzly by si mali vytvoriť dostatočnú časovú rezervu. Európska únia uvoľní 710 miliónov eur na pomoc ľuďom zasiahnutým konfliktmi, prírodnými katastrofami a ďalšími krízami. Väčšina peňazí poputuje do Afriky, pričom 380 miliónov eur je určených pre subsahársky región. Ďalších 252 miliónov eur pôjde z rezervy na núdzovú pomoc aj pre palestínske územia, Libanon a Ukrajinu. Európska únia podporí tiež boj proti epidémii eboli v Konžskej demokratickej republike. Poďme aj na športovú správu. Basketbalistky MBK Ružomberok vstúpili do novej sezóny Typos Extraligy suverénnym víťazstvom 117-47 nad Ivankou pri Dunaji. Young Angels Košice zdolali Šamorín 84-58, Banská Bystrica zvíťazila nad Trenčínom 80-58. Úvodné víťazstvo si pripísal aj Slovan Bratislava, ktorý zdolal CBK Košice 75-60. Dnes bude opäť teplo, bude jasno až polooblačno. Do poludnia sa ale môžu vyskytnúť aj hmly. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe to bude okolo 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 8 máme aktuálne informácie z ciest. Rýchlo si postražte v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta, tam ste nám nahlásili radar. To je od nás tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Víkend na Vlne s Hanou.
0: Pozdravujem krátko po 8, milí poslucháči. Nedeľa sa nám rozbieha, vyzerá to na krásne počasie, že dnes si to naozaj užijeme, hlavne ak máte voľno. A ak by ste sa náhodou doma nudili a neviete čo s voľným časom, tak vám prinesieme v najbližšej hodinovke množstvo skvelých tipov, pretože to, čo sa deje po Slovensku dnes, tak naozaj je si z čoho vyberať. Program je naozaj bohatý, kdekoľvek sa nachádzate, tak ja verím, že prinesieme užitočné tipy už o chvíľu.
2: Víkend na Vlne s Hanou Liptákom.

0: Toto boli Pet Shop Boys, It's a Sin, o chvíľu aj No Name a Žili. Šesť rokov ubehlo od vydania tejto pesničky. Povedali by ste to? 8 hodín, 13 minút je presný čas. O chvíľu aj Madonna a La Isla Bonita. A k tomu všetkému samozrejme prinesieme aj tipy na to, ako stráviť dnešný víkendový deň.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, ryža Bask, kilo len za 1,39 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.

Toto je druhá polovica 60-tych rokov. Scott McKenzie a San Francisco. Je 8 hodín 24 minút. No a ak ešte nemáte program na dnes, tak od 10. vás pozývame do sídla leteckej záchrannej služby na letisko v Poprade. Majú tam deň otvorených dverí, v rámci ktorého si budete môcť pozrieť záchranárske vrtuľníky, užiť si akčnú letovú ukážku zásahu, rozhovory s pilotmi, lekármi, záchranármi či technikmi a zavítať môžete aj do školy prvej pomoci. Od 10. štartuje v Múzeu slovenskej dediny v Martine Michalský jarmok. Pre návštevníkov je samozrejme pripravený bohatý program vrátane hudobných vystúpení, ukážiek tradičných remesiel, workshopy a samozrejme nezostanete ani hladní a ochutnať budete môcť všelijaké dobroty. O 10. vás pozývame aj do Partizánskeho na Parádu 2026. Je to prvý bezbariérový festival Slovenského paralympijského výboru. Konať sa bude v športovom centre pri základnej škole Radovana Kaufmana. Od 10. je pre návštevníkov Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke pripravené obľúbené podujatie Kuchyňa starých materí Kapustová nedeľa. V ponuke nebudú chýbať pečené zemiaky s kapustou a slaninkou, domáce kapustniaky, síte úhrabky či hustá kapustová polievka, ktorá v minulosti nesmela chýbať na stole, či už počas bežných alebo nejakých sviatočných dní. O druhej tam vystupí folklórna skupina Vrabčiar z Krásna nad Kysucou a počas nej návštevníci uvidia tradičné spracovanie kapusty na špeciálnych nožoch určených na jej strúhanie a následne ju folkloristky budú nohami tlačiť do veľkého dreveného suda. A samozrejme si môžete vychutnať aj obľúbené jazdy na historickej lesnej úvraťovej železnici.

0: hitom prerazila skupina No Name pred 26 rokmi. Nielen slovenskú, ale aj českú hudobnú scénu. Žili u nás na vlne. A v tejto chvíli aj Valmíra a čerstvé krátke správy.
1: 8.32 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Slováci sú pri potrebe väčšej finančnej sumy ochotnejší požičať rodine, než by o pomoc požiadali sami. Na niekoho z rodiny by sa v takejto situácii obrátilo 71% Slovákov, zatiaľ čo 75% deklaruje ochotu požičať väčšiu sumu svojim blízkym. Väčšina Poliakov nesúhlasí s názorom ekonómov, že starnutie populácie a pokles počtu obyvateľov môže vyriešiť zvýšený prílev zahraničnej pracovnej sily. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu spoločnosti pre prieskum trhu Ibris. Futbalisti Španielska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. Úradujúci majstri sveta v úvodnom kole v A divízii uspeli šlágri v Londýne nad Anglickom 3-2. Dnes nás čaká teplý deň, bude jasno až polooblačno. Do poludnia sa ešte môžu vyskytnúť hmly. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po pol deviatej máme aktuálne informácie z našich ciest a hlásite tam radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Počúvate

0: Toto bol Phil Collins a pesnička In the Air Tonight, ktorú napísal vtedy, keď sa najviac hneval po rozvode so svojou prvou manželkou Andreou Bertorelli. Je 8 hodín 41 minút, počúvate Vlnu, no a prinášame ďalšie tipy, ako stráviť dnešný nedeľný deň, ak ešte nemáte nič v pláne. Tak v stredisku Ošťadnica Dedovka pri Sedačkovej lanovke môžete prísť o 10. podporiť bežcov na 26. ročník medzinárodného behu na Veľkú Raču. Bude to naozaj makačka a vašu podporu určite ocenia, pretože si cez les do kopca odbehnú viac ako 6 kilometrov s takmer 600-metrovým prevýšením. Behať sa bude aj o pol 11. v Skalici na charitatívnom behu Skalická osmička. Súťažiť sa dá aj v kategóriách Nordic Walking a chôdza pre dospelých a deti a tiež vo virtuálnom behu. No a štartovné bude venované v plnej výške trom detičkám, ktoré to potrebujú. Od 11. obec Boleráz ožije tradičnými hodmi spojenými so Sviatkom svätého Michala Archaniela. Návštevníkov čaká krojovaný sprievod, slávnostná svätá omša, ľudová hudba, obetné dary ako poďakovanie za úrodu a samozrejme ochutnávka tradičných koláčov vrátane symbolickej boleráskej pleteničky. No a v podobnom duchu sa budú od 11. niesť aj dožinky v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Detské dožinkové tvorivé a hravé aktivity sú pripravené pre všetky detičky zamerané na témy poľa, záhrady a lesa. Čakajú na vás aj ukážky výroby ovčieho syra, prezentácia poľnohospodárskej techniky či výstava plodín, no a aj posledná jazda historickým vláčikom v tejto sezóne. Ďalšie skvelé tipy prinesieme už o malý moment, dovtedy pohodovú nedeľu.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
5: Príde človek psychiatrovi a hovorí, že pán doktor, ja si myslím, že som pes. A on hovorí, že ej, ha, tak poďte tu si zľahnite na gauč a poviete mi. A on, pán doktor, ale ja na gauč nesmiem.
6: A ja som vedel 20 deka parížaku zjesť za minútu. A tak som aj vyzeral.
7: Výborná superschopnosť.
5: Či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapi kúpiť, hej, že tu pohľadí, že pre moju jedinu a kúpi štyri, že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
8: tri, alebo štyri, tri, a... že...
9: Áno, dve, tri, štyri.
8: Darčekové predmety s logom Rádia Vlna putujú na tvoju adresu.
10: Ďakujem vám veľmi pekne. Pokračujte to, čo robíte, lebo ste úžasní obidvaja.
8: Dobre, tak dojdeme aj zajtra.
5: Áno. Si nás práve namotivoval prísť do roboty.
8: Si nás ukecal. Miss Mokré tričko je už out. Aktuálne je totiž hitom Mokrý zadok. Tak si predstavte tak chlapíka, ako hrá tenis, pobehuje po kurte spotený za loptičkou a vás vlastne nezaujíma, kde je loptička, lebo vás vyrušuje pohľad na jeho takmer nahé polky.
5: Ten chlapík sa volá Sun Fajing, ale predsa len ja som stará škola. Ja to Miss Mokré tričko radšej. No.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

Toto bol duet Lenky Filipovej a Karla Zicha Mosty. Je 8 hodín 52 minút, takto v nedeľu ráno počúvate Vlnu. Ak ešte nemáte program na dnešný deň, tak vás napríklad pozývame aj na podujatie, ktoré sa koná od pol druhej. Je to Tatranská cyklosloboda. Cyklojazda v meste Vysoké Tatry za nové a bezpečné cyklocesty. O 10.50 vypravia historickú cykloelektričku, ktorá privezie účastníkov z Popradu do Tatranskej Polianky a odtiaľ cyklisti vyrazia do svojho cieľa, do Tatranskej Lomnice. Aktivity venované prevencii, pohybu a zdravému životnému štýlu budú dnes súčasťou Dňa srdca v kúpeľoch Sliač od 13. hodiny. A to pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa srdca. Program je určený všetkým generáciám. Návštevníci si budú môcť merať krvný tlak a puls, vyskúšať si prvú pomoc, zistiť hladinu cholesterolu, či v akom stave sa nachádzajú ich cievy. No a pripravená je aj diskusia s kardiológom, kde sa dozviete, čo srdcu prospieva, ktoré signály tela určite nepodceňovať, či kedy je vhodné vyhľadať lekára. Jedným z hlavných bodov programu bude o 14. aj beh za zdravé srdce. No a v rovnakom čase vás pozývame aj do šale. Pred mestským úradom to bude nádherne rozvoniavať palacinkami, pretože sa tam uskutoční už tretí ročník súťaže o najlepšiu šaľačinku. V rámci programu vystúpia aj žiaci zo šalianskej Zušky, Teatro Komika, pripravený aj koncert a navyše má podujatie charitatívny rozmer, pretože kúpou každej palacinky návštevníci prispejú choremu chlapčekovi. Ja si myslím, že program v rámci celého Slovenska je na dnes bohatý, stačí

0: Na vlne skvelé hity overené časom máme pripravené aj po 9. predtým ale čerstvé správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo školstva rozvíja spoluprácu so spoločnosťou OpenAI. Čína poslala do Spojených štátov dve pandy veľké. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 25 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Ministerstvo školstva rozvíja spoluprácu so spoločnosťou OpenAI pri zavádzaní umelej inteligencie do vzdelávania. Rezort plánuje plošne nakúpiť licencie na AI nástroje pre pedagógov od viacerých poskytovateľov vrátane OpenAI. Spolupráca sa má zamerať najmä na bezpečné používanie AI v školách, vzdelávanie učiteľov a ochranu detí a mladých ľudí. Obe strany diskutovali aj o vytvorení stáleho komunikačného kanála na výmenu skúseností z praxe. Hlasovací lístok bude v októbrových spojených voľbách platný aj vtedy, ak je zašpinený, natrhnutý či pokreslený, pokiaľ je z neho jasné, ako volič hlasoval. Neplatný bude napríklad v prípade, ak volič zakružkuje viac kandidátov, než je povolené. Ak sa pri hlasovaní pomýli, volebná komisia mu vydá nové lístky. Hoci ide o spojené voľby, volič ich bude odlišovať farebne. Po hlasovaní vloží lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá prislúcha konkrétnym voľbám. Voľby do orgánov samosprávy obci budú mať bielu farbu, voľby do vyšších územných celkov modrú farbu. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia 24. októbra. Čína poslala do Spojených štátov dve pandy veľké, ktoré budú nasledujúcich 10 rokov žiť v zoologickej záhrade v Atlante. Samec a samica odleteli Chengdu čertrovým letom, sprevádzaný skúsenými ošetrovateľmi. Zoo v Atlante pre ne zrenovovala priestory a zabezpečila dlhodobé dodávky bambusu. Čína pandy dlhodobo využíva aj ako symbol diplomatickej dobrej vôle. Poďme aj na šport. Volejbalisti Poľska obhájili po 3 rokoch titul majstrov Európy. V milánskej hale zdolali v sobotnejšom finále olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Jedným z rozhodcov zápasu bol Slovák Juraj Mokrý. Pre Poliakov je to celkovo 12. medaila z majstrovstiev Európy. Majú bilanciu 3 zlaté, 5 strieborných a 4 bronzové. Dnes nás čaká prevažne teplý deň, bude jasno až polooblačno. Do poludnia sa môže vyskytnúť ešte hmla. Najvyššia denná teplota do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 9. poďme na cesty. Nahlasili ste nám radar na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, volajte nám bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Na vlne s Hanou.
0: Ja vás pozdravujem takto krátko po 9. Dnes máme nedeľu 27. september, no a v našom kalendári svietia mená Cyprian, Damian, Damiana, Damien, Kozmas a Mirabela. Tak s niektorými som sa ešte v živote nestretla, ale ak vy náhodou áno, tak pokojne nám napíšte na 0908 704 704, ak by ste ich chceli pozdraviť, ale samozrejme, toto pozvanie platí pre vás všetkých, ktorí máte chuť niekoho pozdraviť cez náš éter.

0: chvíľu aj Rod Stewart či Bryan Adams.
1: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Počúvate

9 hodín, 19 minút je aktuálny čas a viete, koho označujú za prvú dámu českého soulu? Je to speváčka, pianistka a skladateľka, ktorá má na konte hity, ktoré poznajú generácie. Či už Lásko voníš deštem, Řeka lásky, Z kožápky ořechu, Měli sme sa potkať dřív, či S tým bláznem si nic nezačínej. Áno, nie je to nikto iný ako Marie Rotrová. A v priebehu leta zavítala aj k nám do Rádia Vlna, kde ju vyspovedali Maťa s Milanom. Rozprávali sa o rôznych témach, až nakoniec prišla reč samozrejme aj na konkrétne pesničky a samozrejme aj tie, ktoré radi počúvate vy z vysielania Rádia Vlna, napríklad aj túto.

0: počuli German Jacksona Piazzadora When the Rain Begins to Fall. Je presne pol desiatej. Už o chvíľu Valmíra prinesie čerstvé krátke správy, predpoveď počasia. Pozrieme sa aj na to, ako to takto o pol desiatej vyzerá na našich slovenských cestách. Ak ste za volantom, jazdite opatrne.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Minútu po pol desiatej sa začínajú krátke správy. Takmer 3/4 mladých Slovákov vo veku 18 až 24 rokov sa považujú za finančne zdatných a až 84% z nich prejavuje záujem ďalej sa vzdelávať v tejto oblasti. Najviac ich lákajú témy ako investovanie, príprava na dôchodok či znižovanie bežných výdavkov. 10 000 ľudí v Madride požadovali lepšiu ochranu nájomníkov v čase rastúcich nákladov na bývanie. Demonštrácia nasledovala po viacerých menších protestoch a bola reakciou na vysťahovanie 87-ročnej ženy z bytu, v ktorom žila 70 rokov. Futbalisti Španielska zdolali v Londýne Anglicko 3-2 v úvodnom zápase divízie A Ligy národov, hoci po prvom polčase prehrávali 1-2. Česi prehrali doma s Chorvátmi 1-2 v divízii A. Dnes nás čaká teplý deň, bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota sa dnes vyšplhá až k 25 a na severe to bude miestami okolo 18 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 2 minúty po pol desiatej poďme na cesty. Máme nahlásený radar, ten meria na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
0: Počúvate na vlne s Hanou.

0: Toto bol Richard Marx a Right Here Waiting, je 9 hodín 41 minút. Janko nás chce poprosiť o zahratie pesničky k narodeninám pre syna Martina. 19 rokov oslavuje a je z Novej Bane. Dnes mu to vyšlo na nedeľu, tak nech je to ešte takto sviatočnejšie. Všetko na jej želajú aj sestry Hanka, Soňa a brat Joško a samozrejme rodičia. Tiež pozdravujeme, želáme Maťo všetko len to najlepšie a uži si dnešný krásny narodeninový deň.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlatňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Kúpite biele hrozno, len 1,49 € za 1 kg. Koktejlové paradajky, 400 gramov len za 1,19 € a mleté bravčové meso Krajina Mesa, 500 gramov len za 1,59 € a ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Skotta, to bola Whitney Houston, I Will Always Love You. 9 hodín 54 minút je presný čas.
1: Na vlne s knihou.
0: S deťmi sa rozprávame neustále o tom, čo mali na raňajky, čo sa dialo v škôlke či škole, prečo dnes prší alebo prečo musia ísť večer spať. Potom ale prídu také tie ťažšie otázky, pri ktorých rodičia na chvíľu stíchnu. Opýtajú sa možno, prečo ľudia zomierajú, čo znamená sex, prečo je niekto iný ako ja, môžem povedať nie, prečo sa so mnou môj kamarát nechce hrať. Práve takéto rozhovory sú témou knihy 10 najdôležitejších rozhovorov od nemeckej autorky Nicole Schmidt. Kniha rodičom ponúka praktického sprievodcu svetom detských otázok, pochybností aj emócií. Viac prezradí náš literárny publicista Milan Buno.
2: Autorka sa venuje 10 oblastiam, ktoré môžu výrazne ovplyvniť vzťah medzi dieťaťom a rodičom. Nejde pritom iba o veľké a komplikované témy. Kniha sa začína už pri prvých detských pokusoch o komunikáciu a postupne sa dostáva k otázkam kamarátstva, sexuality, sebaurčenia, tolerancie, empatie či smrti. Kniha prináša konkrétne príklady zo života, otázky, ktoré môžu deti klásť, aj návrhy, ako na ne reagovať primerane ich veku. Knihu si pochvaľuje aj vývinová psychologička doktorka Ľubica Konrádová.
3: Vždy ma poteší, keď čítam múdre myšlienky napísané jednoducho s humorom a zrozumiteľne pre toho, komu sú určené. Knihu by si mal prečítať každý, kto prichádza do kontaktu s deťmi a mládežou. Nielen rodičia či pedagógovia.
2: Jednou z najdôležitejších myšlienok knihy je napríklad to, že niekedy netreba hovoriť, stačí počúvať. Dieťa podľa autorky nemá byť iba objektom výchovy, ktorému dospelý odozdáva hotové odpovede. Má byť partnerom, ktorého otázky, obavy a pohľad na svet berieme vážne. Jednou z najväčších predností knihy je jej praktickosť. Rodič nemusí byť psychológom ani pedagogickým odborníkom, aby z nej dokázal čerpať. Nájde v nej situácie, ktoré pozná z každodenného života a zároveň vysvetlenia, prečo je konkrétna reakcia dieťaťu prospešná alebo naopak problematická. Kniha samozrejme nesľubuje, že po jej prečítaní už rodiča nikdy nezaskočí detská otázka. Skôr ukazuje, ako sa nezľaknúť vlastného neviem. Deti totiž nepotrebujú rodičov, ktorí poznajú odpoveď na všetko. Potrebujú dospelých, ktorí ich berú vážne, počúvajú ich a zostanú s nimi aj pri otázkach, na ktoré sa niekedy ťažko hľadá odpoveď. Psychologička doktorka Ľubica Konrádová.
4: Kniha 10 dôležitých rozhovorov bola pre mňa zdrojom poučenia a inšpiráciou, kedy, ako a čo povedať, keď sa na nás deti obrátia. Kniha ma skutočne nadchla, porovnanie aj obsahovo. Bolo mi cťou a potešením byť súčasťou tvorby slovenskej verzie tejto knihy.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00.

0: To sú Gypsy Kings a Bamboleo, pár sekúnd pred 10:00 u nás na vlne. Pozdravovať budeme od Pauliny z Innsbrucku do Bardiovej maminu Alžbetku, ktorá nás počúva. Zdravíme aj do dedinky Závod, kde sú michalské hody a všetkých, ktorí varia, pečú mesko, rezniky a šalát chystajú na nedeľný obed. Želáme dobrú chuť. No a Renátka by chcela potešiť svojho vnúčika, ktorý má dnes meniny, Damianko. Všetko len to najlepšie ti želajú aj babina s dedom a my z rádia vlna takisto. No a v tejto chvíli je to už priestor pre čerstvé správy u nás na vlne.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Dnes večer uzatvoria bratislavský tunel Sitina. Hokejisti Žiliny zvíťazili nad Košicami. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno a teplota sa vyšplhá do 25. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Bratislavský tunel Sitina bude dnes od 20. hodiny do zajtra do 4:30 uzatvorený v oboch smeroch. Dôvodom sú stavebné a technologické práce súvisiace s jeho obnovou. Nočné uzávery sú naplánované počas 9 víkendov až do 15. novembra. Obchádzková trasa povedie cez mestské komunikácie a križovatku Patrónka. Obchodníkom od dnes pribúdajú nové informačné povinnosti pri predaji tovaru. V kamenných predajniach aj na webe musia v predpísanej podobe informovať o zákonnej zodpovednosti za vady, ktorá štandardne trvá 24 mesiacov. Ak výrobca poskytuje záruku životnosti dlhšiu ako 2 roky, obchodník musí použiť aj nové európske označenie Garan. Za porušenie týchto povinností môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť pokutu. Pápež Leo XIV. Sa v Lurdoch stretne so 7 obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných. Vyšetrovanie z roku 2021 odhadlo, že vo Francúzsku bolo za 70 rokov sexuálne zneužitých duchovnými alebo členmi cirkvi približne 330 000 maloletých. Pápež včera navštívil Lurdy a predtým slúžil omšu pod holým nebom v centre Paríža. Podľa odhadov Vatikánu sa na nej zúčastnilo približne 800 000 ľudí. A poďme na šport. Hokejisti Žiliny zvíťazili v predohrávke 5. kola Tipsport ligy nad Košicami 3-1. O goloch domácich sa rozhodlo vďaka Michalovi Čajkovskému, Marekovi Heclovi a Rastislavovi Dejovi. Vlci zaznamenali 4. víťazstvo v novej sezóne a vrátili sa na čelo tabuľky pred Slovan Bratislava. Košice majú o bod menej, odohrali však o zápas viac. Dnešok bude prevažne teplý a slnečný, bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 10. pozdravujeme aj vodičov za volanty. Máme nahlásený radar medzi Lučencom a Vidinou, tak tam spomaľte. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Máme krátko po 10. a pripomínam, že v uplynulej hodine ste mali možnosť písať sem k nám na WhatsApp, aké sú vaše obľúbené, respektíve obľúbená pesnička Marie Rotrovej. A k tomu napísať aj nejaký dôvod, úplne krátučký, že čím vás chytila za srdce. A tým pádom, ak ste napísali, ste sa dostali do žrebovania od web vstupenky na jej decembrový vianočný gala koncert, ktorý bude v našom hlavnom meste. No a budeme žrebovať, už o chvíľku sa niekomu z vás ozvem, kto sa stane šťastným držiteľom dvoch vstupeniek práve na tento koncert, tak držím palce, nech sa na vás usmeje šťastie.
2: Víkend na vlne s Hanou Lita.

Toto bola Madonna, Like a Prayer. Máme 10 minút po 10. O chvíľu aj Johnny Hates Jazz a Shattered Dreams. Mohla som to aj od refrénu nachystať, nevadí. Ace of Base budú Beautiful Life.

0: A skúsime ešte Johnny Hates Just Shadow Dreams. To čaro živého, tak sa mi to páči. 10:10, to je presný čas, úplne taký krásny, magický. V nedeľu 27. septembra želáme pohodové počúvanie.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj namixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.

0: bol Pali Hamel a Medulienka. 10 hodín 22 minút je presný čas a ideme vysúťažiť dnešnú dopoludnejšiu súťaž o dva lístky na vianočný galakoncert Marie Rotrovej, ktorý bude 19. decembra v Pežodarane v Bratislave. Pýtala som sa na vašu obľúbenú pesničku a dvoma vetami vysvetliť, prečo vás chytila za srdce. Roztrhlo sa nám vrece s vašimi správami na WhatsAppe a tie správy boli naozaj veľmi, veľmi pekné. Poväčšine ste chceli niekomu venovať tie vstupenky a to je na tom asi ešte to krajšie. Niektorí ste na tom vyrastali, niektorí ste mali jej pesničky ako svadobný tanec a jednu takú pesničku mala ako svadobný tanec aj poslucháčka Bea.
1: Áno, prosím.
0: Zdravím, tu je Hana Liptaková z Rádia Vlna. Komu som sa dovolala?
1: Ahoj, Hanka, ahoj, tu je Bea.
0: Bea, ahoj. Čo práve porábaš?
1: Starý nedelný obed.
0: A čo bude dobré?
1: Čo bude dobré? Len kurča.
0: No, len kurča, to je super. Náhodou. Nedelná klasika.
1: Dneska len tak, hej, na rýchlo. Po včerajšej Oktoberfeste v Mikuláši zvonou, takže dneska to len takto.
0: No, veď dobre, tak ja ťa obdivujem, že si sa na nohy postavila ráno. No, a ešte si sa stihla aj do našej súťaže zapojiť.
1: Zapojila som sa, áno, lebo Marie Rotrová, to je naša speváčka.
0: Koho naša, povedz?
1: Áno, s manželom. My sme sa vlastne tak po 30 rokoch na štartnička, tak tú konkrétnu, ktorú som napísala, tak to tak pripomína. Je to vlastne také trošku osobné, také ako keby to rozprávalo o nás dvoch.

0: Klič pro šťastí, že?
1: Áno, áno, s Bartoškom.
0: A ty si napísala, že je to vaša svadobná pesnička?
1: Áno, my sme sa po 30 rokoch našli a potom sme sa zosobášili a túto nám hrali na svadbe. Na našu 50-ku sme sa zosobášili a to nám vlastne hrali ako prvú našu svadobnú pieseň.
0: To je krásne, to je krásne. Kedy máte výročie svadby?
1: 7. oktobra.
0: Koľké výročie budete teraz oslavovať 7. oktobra?
1: No, smiešne, len tretie.
0: Tretie? No veď to nevadí. To
1: len
0: je krásne.
1: Len tretie, hej, ale vlastne už sa poznáme cez 30 rokov, áno.
0: To je krásne. No Bea, tak k nedelnému obedu, k blížiacemu sa výročiu, máte od nás darček, dve vstupenky na koncert Marie Rotrovej.
1: Ďakujem krásne, ďakujem, úplne super, ďakujeme.
0: Teším sa veľmi.
1: Super, úplne sa tešíme, ďakujeme krásne. Peknú nedelu želáme.
0: Krásnu nedelu aj vám pozdravujeme, ahoj, maj sa pekne.
1: Aj, ani pozdravujeme, pekný deň.
2: Zdravím vás, přátelé, u mikrofonu Marie Rotrová a já bych vás v tuto chvíli chtěla pozvat na prosincový koncert 19. decembra gala koncert v Peugeot Aréně. Bude vánoční. Těším se.

0: Toto bol Tom Petty and the Heartbreakers a hit z roku 1991 Learning to Fly. No a v tejto chvíli Valmíra prináša opäť čerstvé krátke správy na vlne.
1: Minútu po pol jedenástej sa začínajú krátke správy. Pri očkovaní proti chrípke nezáleží iba na tom, či sa zaočkovať, ale aj kedy. Po očkovaní potrebuje organizmus približne 2 týždne na vytvorenie ochrannej imunitnej odpovede. Švajčiari dnes hlasujú v referende o návrhu na zakotvenie trvalej ozbrojenej neutrality krajiny do ústavy. Návrh by obmedzil užšie vzťahy z NATO a umožnil sankcie len na základe výzvy OSN. Slovenský futbalista Patrik Hrošovský sa počas včerajšieho zápasu C divízie Ligy národov s Moldavskom v Prešove rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Svoje rozhodnutie skončiť v národnom týme v 34 rokoch označil za náročné, no podľa stredopoliara Viktorie Plzeň ide o správny krok v správnom čase. Dnešok bude opäť teplý a slnečný, bude prevažne jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 25, a na severe to bude miestami okolo 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 2 minúty po pol jedenástej poďme na cesty. Nahlásili ste nám tam radar medzi Lučencom a Vidinou. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Počúvate

0: alebo ako sa ich raz podarilo nazvať kolegyne Peti, dinosauri, rúže z papíru, 10.38 aktuálny čas. Hity overené časom vám hráme iba u nás na vlne a o chvíľu aj Mr. President a Coco Jumbo. Zjemníme to trošičku zo Spice Girls. Zostávame v 90-tych rokoch s ich hitom Viva Forever. A vybavíme aj pozdrav od Starkej a Ferka Damiankovi, vnúčikovi z prvej C. Želajú všetko najlepšie k meninám, veľa zdravia, chuti a múdrosti na vyučovaní. Takto pekne nám napísali pozdrav. Pozdravujeme Damianka, želáme všetko najlepšie k meninám, pozdravujeme aj narodeninových oslávencov. No a ak by ste mali aj chuť vy niekoho pozdraviť, ozvite sa, či už SMS-ko alebo na WhatsApp na 0908 704 704.
1: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
5: 6. V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky, krovky, sušenky, ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevský, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto boli Bee Gees, hit z roku 1968, Massachusetts.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Zachraňovať životy je poriadne náročné. Aké je to zachraňovať tých najmenších? Ako pracuje vzdelávacie tréningové centrum záchrannej zdravotnej služby, ale aj o tom, kto zachraňuje záchranárov. Bude reč v talkshow na vlne s Didianou už o hodinku. A jej hostkou bude záchranárka Silvia Slobodová. Čo je základ pri prvej pomoci?
2: Základom prvej pomoci je vlastná bezpečnosť. Asi to je taká prvá zásada a základ prvej pomoci neohroziť sám seba. Chcem poskytnúť prvú pomoc, ale musím myslieť na seba, na svoje zdravie.
3: Ako rozpoznáme mŕtvicu alebo infarkt?
2: Keď sa jedná o mŕtvicu, väčšinou si všimnete slabosť končatín a väčšinou to postihuje tak polovičku tela. Môže tam byť porucha reči, slabosť končatín pravých alebo ľavých končatín, pravá horná, pravá dolná.
3: Čože neviem zdvihnúť ruku?
2: Neviete zdvihnúť, neviete stisnúť, uchopiť niečo, vypadne vám lyžička z ruky. A to sú také varovné signály, že teraz neviem uchopiť pohár, neviem chytiť pero, neviem sa podpísať, lebo to pero vôbec neviem udržať. Takže toto sú také varovné známky, ktoré by vám vedeli napovedať o tom, že niečo nie je v poriadku. Takže môže to byť tak porucha hybnosti, porucha reči, môže to byť, že máte ovisnutý ústny kútik, to si všimnete tak vizuálne na tom človeku, že mu
3: ovisa. To po 50-ke mám pohode. Teda vlastne ešte nemám 50, dobre.
2: Tak, ale sa poznáme, hej, a že teda, že možno mám také kútiky, ale keď to je niečo výnimočné alebo viacej jedna strana, tak je to, môže sa jednať o túto mŕtvicu alebo mozgový infarkt. Plus to môže byť v tom horšom štádiu aj s bezvedomím.
3: A ako sa prejavuje infarkt?
2: Väčšinou sú to bolesti, úporné bolesti na hrudníku, môžu byť zvyžerovaní, môžu vyžerovať do krku, do sánky, do zubov, do chrbta, môže to byť atypická bolesť ako keby od žalúdka. Ale treba na to myslieť, že keď tá bolesť trvá stále rovnako dlho, nejakých 10, 15, 20 minút, není viazaná na pohyb a stále to rovnako boli, tak v takom prípade sa jedná väčšinou o ten srdcový infarkt.
0: Ako zachrániť život? Nové poznatky o prvej pomoci a ďalšie potrebné veci sa dozviete už na pravé poludne v talkshow na vlne s Didianou a záchranárkou Silviou Slobodovou.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Toto je Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. To sú hity overené časom. Čakajú na vás samozrejme aj po 11. Predtým ale čerstvé správy s Valmírou.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Cestujúci zaplatia od 1. oktobra za vnútroštátne cestovanie vlakmi menej. Slovenskí futbalisti vstúpili do C divízie Ligy národov víťazstvom. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 25 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na študentské pôžičky je v tomto akademickom roku vyčlenených celkovo 5,5 milióna eur. Študenti môžu podľa typu pôžičky získať od 1000 do 40 tisíc eur s úrokovou sadzbou 4%. Žiadosti v aktuálnom kole možno podať do konca septembra, ďalší termín bude počas októbra. Stabilizačné pôžičky sa ponovom rozšírili aj na ďalšie nedostatkové povolania v zdravotníctve a školstve. Cestujúci zaplatia od 1. oktobra za vnútroštátne cestovanie vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko v druhej triede o 50% menej. Zľava bude platiť počas oktobra na základné aj platené zľavnené cestovné vrátane týždenných a mesačných lístkov. Podmienky cestovania so 100% zľavou sa nemenia. Lacnejšie cestovné bude dostupné cez všetky bežné predajné kanály, nebude sa však týkať napríklad prvej triedy, medzinárodných lístkov, miesteniek či prepravy bicyklov a batožiek. Znížené cestovné nebude možné kúpiť v predstihu pred 1. októbrom. Lístky zakúpené skôr za pôvodnú cenu zostávajú platné a spätne sa nepreceňujú. Železničná spoločnosť nové vlaky pridávať neplánuje. Bude však sledovať ich obsadenosť a podľa potreby upravovať kapacitu súprav. Švajčiari dnes hlasujú v referende o návrhu na zakotvenie trvalej ozbrojenej neutrality krajiny do ústavy. Návrh by obmedzil užšie vzťahy z NATO a umožnil sankcie len na základe výzvy OSN. Iniciatívu podporuje Švajčiarska ľudová strana, vláda a väčšina politických strán ju odmietajú. Podľa posledných prieskumov je proti návrhu viac ako 60% voličov. A poďme aj na šport. Slovenskí futbalisti vstúpili do C divízie Ligy národov víťazstvom nad Moldavskom 2-0. V Prešove skóroval Ivan Šranc a z pokutového kopu Ondrej Duda. Slováci sa po úvodných zápasoch usadili na čele tretej skupiny. Najbližšie nastúpia v útorok v Košiciach o 20:45 proti Kazachstanu. Dnes nás čaká aj naďalej teplý a slnečný deň, bude teda jasno až polooblačno. Najvyššia dnešná teplota sa nám vyšplhá až do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 11. pozdravujeme aj na cesty. Rýchlo si postražte v Košiciach na Jantárovej smerom na Rosnú, hlásite tam radar. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z cest, môžete nás doplniť na našom besplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pekne vás pozdravujem krátko po 11. hodine. Som rada, že takto v nedeľu predpoludním ste s nami na jednej vlne. Želám vám, aby vám dnešný nedeľný obed vyšiel podľa predstav, aby ste si na ňom pochutili a samozrejme potom si poriadne ešte oddychli a užili si víkend. No a v tejto hodinovke okrem skvelej hudby prinesieme aj zaujímavé informácie. Jednou z nich bude aj najnovší index projektu Obce v dátach, ktorý určil rebríček miest na Slovensku, v ktorých sa žije najlepšie a v ktorých sa naopak žije najhoršie. Čo tipujete?

úžasná pesnička od Vaša Patejdla z 86. miestna jednička. Je 11 hodín 10 minút. Pozdravať budeme až za veľkú mláku Aničku, ktorá oslavuje narodeniny. Všetko najlepšie jej želajú sestry Majka, Marta, Natália a brat Milan. Takisto sa pripájame. Roland s Erikou napísali, že sú opäť na cestách. Maďarsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina. Počúvajú pri tom Rádio Vlna, tak hlavne len šťastné kilometre a samozrejme šťastný dojazd do cieľa. No a pozdravovať budeme aj Katku z Polomky, ktorá oslavuje narodeniny. Všetko najželá sestra Janka a švagor Mirko z Čierneho Balogu. A hrať budeme aj pre Martinku Balážovú, ktorá oslavuje 30-ku. Všetko najželá celá rodina. My sa takisto samozrejme pripájame. Všetkým narodeninovým aj meninovým oslavencom želáme všetko len to najlepšie.

0: eurami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Balticovo 10 kusov len za 1,75 €. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 € a univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Metalinda, ich hit Slnko nevychádza u nás na vlne, je 11.23.
1: Zarábaj ušami v Rádiu Vlna.
0: Viete, o koľko na vlne hráme už v piatok 2. októbra? O neuveriteľných 90 000 eur. Stačí si poslať jednu SMS-ku a ste v hre. A platí, samozrejme, že čím viac ich pošlete, tým máte väčšiu šancu na výhru. Plus môžete využiť množstvo bonusov. Napríklad, ak máte v deň, keď pošlete SMS-ku meniny, tak počet tých správ sa vám znásobí až 25 krát. A pravidelne vyhlasujeme aj šťastnú hodinku, počas ktorej vám SMS-ky minimálne zdieľa. Sadnásobujeme. Verím, že je všetko jasné, ale ak náhodou nie, info sú na zarabajušami.sk.
1: Zarob ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto bola americká spevačka Jennifer Rush, hit z 85. Ave Maria. Máme pol dvanástej, Valmíra je pripravená s čerstvými krátkými správami, aj dopravným servisom a predpovedou počasia.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si rúj reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Minútu po pol dvanástej sa začínajú krátke správy. Nové kolo žiadosti o študentské, pedagogické a stabilizačné pôžičky je otvorené do konca septembra. Ďalší termín bude následne otvorený od 1. do 31. októbra. OpenAI v reakcii na neočakávané správanie agentov pozastavila trénovanie nových modelov AI. Spoločnosť uviedla, že preveruje viacero incidentov z leta, pri ktorých agenti AI prehľadávali weby americkej vlády a získavali informácie, presahovali zadané úlohy. Volejbalisti Poľska obhájili po 3 rokoch titul majstrov Európy. Milánskej hale zdolali vo finále olympijských šampiónov z Francúzska 3-1 na sety. Čaká nás naďalej prevažne teplý a slnečný deň, bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá k 25, keď na severe to bude o niečo menej, a teda 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 2 minútky po pol dvanástej poďme aj na cesty. Máme nahlásený radar v Košiciach na Jantárovej smerom na Rosnú a mobilný radar hlásite na D2 na 74. kilometri v smere z Maďarska do Bratislavy. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte nám bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning, je 11:41 a už o chvíľu vám prinesieme najnovší rebríček slovenských miest, v ktorých sa žije najlepšie a v ktorých naopak najhoršie. Tipujte, aké to sú.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Blanket a Rišo Miller. Prečo vy ľudia 20. storočia? 11 hodín 48 minút je presný čas. No a máme tu najnovší rebríček slovenských miest, v ktorých sa žije najlepšie a v ktorých naopak najhoršie. Aké mesta by ste tipovali na prvých miestach a ktoré na tom chvoste? Index projektu Obce v dátach vychádzal z 29 ukazovateľov z rôznych oblastí, napríklad čo sa týka dostupnosti lekárov, pracovných možností, ceny bývania, škôl, dopravy či životného prostredia. Hodnotil podmienky v 71 okresných mestách a ich okolí dostupnom približne do pol hodinky jazdy autom. Najvyššie skóre získala Bratislava. Naše hlavné mesto má 7,5 bodu z 10. Medzi silné stránky Bratislavy patrí dostupnosť nemocničnej starostlivosti a kvalita stredných škôl. Slabšie výsledky dosiahla napríklad pri dostupnosti materských škôl. Nasledujú Senec a Malacky, ktoré získali po 6,5 bodu a Pezinok. Prvé 4 priečky tak obsadili mesta z bratislavského kraja a najvyššie umiestneným miestom mimo neho je 5. Trnava zo skóre 5,9 bodu. Najnižšie skóre naopak získala Revúca, iba 3,2 bodu. Jej výhodou je dostupnejšie bývanie a blízkosť krásnej chránenej prírody. Horšie výsledky ale dosahuje napríklad v doprave či kvalite stredných škôl. Pred ňou sa ešte umiestnila Rimavská Sobota a Čatca. Rimavskú Sobotu negatívne ovplyvňuje najmenej zamestnanosť a počet ľudí v hmotnej núdzi. Čatca má zase slabšie možnosti kultúrneho a športového vyžitia či dostupnosť praktických lekárov. No a zaujímavé je aj umiestnenie Košíc na 34. priečke. Druhé najväčšie slovenské mesto získalo dobré hodnotenie za železničnú dopravu a dostupnosť nemocníc. No výsledok zhoršila kvalita ovzdušia, priemyselná záťaž, dostupnosť bývania a nízka objasnenosť trestných činov. Pozor, ale nejde o prieskum spokojnosti obyvateľov ani o hodnotenie práce jednotlivých samospráv. Aj mesto na konci tabuľky môže ponúkať dobré podmienky v konkrétnych oblastiach, iba v celkovom porovnaní získalo to nižšie skóre. Autori tohto rebríčka zároveň upozorňujú, že najmä v strede sú rozdiely medzi mestami veľmi malé. Pri miernej zmene váhy jednotlivých ukazovateľov sa niektoré z nich môžu posunúť aj o niekoľko priečok vyššie.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Toto bol jeden z hitov z roku 1982. Marika Gombitová a Slnečný kalendár. Máme tesne pred pravým poludním. Na pravé poludne si nenechajte ujsť na vlne talk show s Didianou a jej hostkou, záchranárkou Silviou Slobodovou. A reč nebude len o prvej pomoci, ale samozrejme tam zaznie množstvo zaujímavých informácií. Moje meno je Hana Liptáková, želám krásnu nedeľu a slovo už odovzdávam Valmíre, tá si pre vás pripravila čerstvé správy.
1: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci Národnej rady sa v útorok vrátia do lavíc. Dvaja tínedžeri čelia obvineniu z prípravy úkladnej vraždy. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno s teplotami do 25. Na pravé poludnie žela pekný deň z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Premiér Robert Fico vyhlásil, že je pripravený ísť v januári do predčasných volieb. Zajtra sa chce stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim. Požiadať ho chce o stiahnutie návrhu na odvolenie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Uviedol to dnes v diskusnej relácii v Politike na teatri. Poslanci Národnej rady sa v útorok vrátia do lavíc a čaká ich viac ako 200 bodov programu. Rokovať majú o strategickom dokumente Víza Slovensko 2040, regulácii sociálnych sietí pre deti či novele liekovej politiky. Definitívne by mali rozhodnúť aj o návrhu nového občianskeho zákonníka. Na programe zostávajú tiež zmeny volebného zákona, vetované zákony a opozičné návrhy na vyslovenie nedôvery viacerým ministrom. Viac ako 10 000 daňových subjektov si už vybralo digitálneho poštára na príjmanie elektronických faktúr. Podrobnosti priblížil hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Digitálny poštár zabezpečí bezpečné príjmanie a odosielanie faktúr. Podnikatelia si ho môžu vyberať zo zoznamu certifikovaných poskytovateľov, doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorý je dostupný na portáli finančnej správy.
1: Od 1. januára 2027 musí byť na príjmanie e-faktúr pripravená každá právnická a zdaniteľná osoba bez ohľadu na to, či je platiteľom DPH. Digitálneho poštára môže za firmu vybrať aj oprávnený účtovník či externá účtovná kancelária. Finančná správa odporúča podnikateľom vybrať si poskytovateľa v predstihu a systém si ešte pred vznikom povinnosti otestovať. Polícia obvinila dvoch 15-ročných mladíkov z prípravy úkladnej vraždy. Podľa televízie Joj mala dvojica plánovať vraždu svojho spolužiaka. Obaja tínedžeri sú vo väzbe pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Polícia vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie ďalšie podrobnosti nezverejnila. A poďme aj na správu zo športu. Športovci, tréneri, rozhodcovia, diváci či celé týmy môžu ponovom získať kartu Fair Play za príkladné správanie počas športových podujatí. Ocenenie má vyzdvihnúť férovosť, čestnosť a rešpekt bez ohľadu na vek či športový výkon. Kartu môže udeliť rozhodca priamo počas podujatia alebo môže férové gesto nominovať na posúdenie komisii Fair Play. Slovenské športové organizácie vyzývajú, aby sa do iniciatívy zapojili. Dnešok bude naďalej slnečný a teplý, bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá do 25, na severe to bude okolo 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. poďme aj na cesty. Nahlásili ste nám radar vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. Akékoľvek ďalšie informácie nám môžete doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Talk show na Vlne s Didianou.
4: Ako by mal vyzerať budúci Superman? Mal by mať oblek záchranára. Práve tí sú hrdinami, najmä keď včas priletia. Aké je to v záchranke, keď sa ide na výjazd? Čo im chýba, aby bolo zachraňovanie ľahšie? Ako dať prvú pomoc správne? A kto zachraňuje záchranárov? Aj to sa opýtam hostky talkshow zdravotnej záchranárky Silvie Slobodovej. Je tuto pravé poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
2: Počúvať

0: Show na vlne s Didianou.
1: Dobrý deň prajem zdravotnej záchranárke Silvii Slobodovej. Ahoj Silvia.
2: Ahoj.
1: Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo všetci potrebujeme vedieť, respektíve si zopakovať. O zachraňovaní ľudí, detí, zachraňovaní seba, ale aj o tom, ako si to natrénovať napríklad, pretože ty pracuješ v tréningovom centre záchrannej služby Bratislava.
2: Áno, je to tak.
1: Čo človek musí mať všetko na to, aby mohol byť záchranárom?
2: Asi tú víziu, že chcem byť záchranárom, to vzdelanie, aby vyštudoval a potom sa prihlásil a pracoval v záchrannej zdravotnej službe.
1: Bolo to tak, že v detstve ste sa medzi kamarátkami vyzliekali a hrali na doktorov?
2: No, ja vôbec nie. Ja som sa bála lekárov, takže ja vôbec nie. A nakoniec som skončila v tejto branži ako zdravotnícky záchranár.
1: My sme to tak mali, že hore bez a teraz sme počúvali s nejakým lievikom, či dýchame a neviem čo. No, bolo to vtipné, keď nás tak našla mama. Takže ako dlho pracuješ už v záchrannej službe?
2: Ako zdravotnícky záchranár pracujem 26 rokov.
1: Za ten čas asi taký najmocnejší zážitok, čo by sme mohli zverejniť teraz tu v Rádiu Vlna.
2: Fúha, tých bolo viacej, ale asi také možno najtraumatickejšie sú, keď je vážny prípad, čo sa týka detí. Mm-hmm. A možno aj v tom najhoršom, keď ide o život a o sekundy, alebo keď sa snažíme zvrátiť to, čo nefunguje, životné funkcie a niekedy sme krátky na to.
1: Kedy býva najviac prípadov? Je to, ja neviem, obdobie leta, alebo to je jedno a je to tak nejak roztrúsené tie záchrany?

0: Asi, či je dieťa, aký vek, tak približne 10 rokov, 10, 15, 20, ako odhadom, hej, aby tí laici aspoň určili orientačný vek, to je dôležité.
1: Čiže väčšinou viete, že za čím idete, aj si podľa toho nejak chystáte sanitku, alebo čo tam všetko máte?
0: Dopredu si nechystáme nič, my vždy musíme byť pripravení na zásah, takže máme v sanitke všetko, čo potrebujeme.
1: Aký je ten čas, za ktorý musíte prísť k tomu výjazdu?
0: My nemáme stanovený čas, za koľko máme prísť na danú adresu k danému pacientovi. My máme stanovený čas výjazd do 2 minút, čiže sadnúť do sanitky a odísť na výjazd.
1: To ako prebieha, že chodíte po tých tyčiach ako hasiči, alebo...
0: Nie. U nás je to úplne jednoduchá záležitosť. Preberieme výzvu, oblečieme sa, sadneme do sanitky a ideme na výjazd.
1: Tak kde sídlite? Máte viacero nejakých štácií alebo vždy od jedného miesta?
0: Určitá stanica má vždy stanovisko, z ktorého vyrážame. Ak sa jedná o nejaký akutný prípad a naozaj ideme, že pacienta sme odovzdali v nemocnici, často dostaneme výjazd aj do sanitky, čiže my sme stále akože v pohybe v teréne a dostaneme výzvu do sanitky a ideme na ďalší zásah.
1: Tvoj pracovný čas je od nevidím do nevidím, alebo ako sa delia záchranári, aby teda ešte vládali robiť a tak ďalej?
0: Pracujeme 12-hodinové smeny. Uh-huh.
1: To je dosť.
0: Denné, nočné, ale nie vždy je to 12 hodín, keď mám nejaký zásah a presahuje to ten čas a sme v teréne a nemáme sa kedy vystriedať, takže niekedy sme v teréne dlhšie.
1: To potom ako vypieš viac káv, alebo na čom fičia záchranári, aby sa prebrali?
0: Ale ani nie, že viacej káv, ale musíme vybaviť tú adresu, ten výjazd a myslím, že to je taký asi štandard. Horšie by bolo, keby sme robili nejaké 24-ky a mali naozaj veľmi veľa výjazdov, tak to už je trošku vyčerpávajúce.
1: To je ťažké, hovorí záchranárka Silvia Slobodová. Zostaňte na vlne, o chvíľku pokračujeme. Počúva.

0: show na vlne s Didianou.
1: Záchranári by mali byť v prvom rade asi pokojní, pretože tej hystérie je na placi určite veľmi veľa, alebo na mieste činu, kde sa stalo nešťastie. Silvia Slobodová, zdravotnícka záchranárka, je hostkou Talk Show na vlne. Silvia, ako ste trénovali ten pokoj?
2: Tak nevždy to je úplne pokojné. Keď máme nahlásené akutný stav dieťaťa, tak samozrejme v takom prípade sme trošku nepokojní, ale samozrejme musíme to zvládať profesionálne. Vždy sú tam obavy, čo nás tam čaká. Nikdy nevieme to, čo máme nahlásené, či korešponduje s tým, čo vlastne bude na danej adrese.
1: Čo je pri záchrane napríklad dieťaťa takouto najväčšou výzvou? Čas, zdravotný stav, rodičia, alebo nejaké iné emócie tam ešte zohrávajú rolu okolo stoja?
2: My vždy pristupujeme k tomu dieťaťu profesionálne, vieme vždy, čo máme robiť, ako máme postupovať, čo máme, ako zasahovať. Niekedy sa tá situácia komplikuje buď rodinnými príslušníkmi alebo okolím, kde sa to dieťa nachádza. Môže to byť, áno, trošku také komplikovanejšie na tom mieste, ale musíme to zvládnuť.
1: Čo potom hovoríte tým rodičom napríklad, aby sa upokojili, alebo ostatným rodinným príslušníkom, či už ide o dieťa alebo dospelého?
2: Musíme to slušne odkomunikovať, že teda teraz je ten čas, aby sme sa venovali tomu pacientovi, tomu dieťaťu, že chvíľočku nech nám dajú priestor a možnosť, môžu tam pri nás byť, ak sa jedná o dieťa, ale ak to pomôže, tak poprosíme rodičov, že poďte bližšie, keď dieťa bude kľudnejšie, takže aj tá spolupráca rodičov niekedy je v poriadku, ale keď je to moc emotívne v negatívnom, tak sa ich snažíme nejako poprosiť, aby išli bokom a potom im všetko vysvetlíme, povieme.
1: Keď zachraňujete, určite zachraňujete nie len akože vždy pekných, upravených ľudí, ale aj ľudí, ktorí, povedzme, sú asociáli, hej, napríklad narkomani, áno, alebo bezdomovci, aké je to vtedy?
2: Jednoznačne sme vyslaní k zásahu a musíme ten zásah vyriešiť. Nie je to veľakrát príjemné, keď ideme k bezdomovcom a tak ďalej, ale toho, musíme sa postarať o toho pacienta. Aj o toho bezdomovca, alebo o toho narkomana a tú situáciu musíme vyriešiť. Ak to vyžaduje ďalší transport, tak ho musíme previesť do nemocnice, nevieme to vyriešiť na mieste.
1: Silvia, ty si taký športový typ, vraj mesačne nabeháš aj 100 kilometrov, ale zase asi nie si úplne bodybuilder, že by si si vedela poradiť aj s takými agresormi, tak čo potom voláte? Políciu na miesto, alebo ako to je?
2: Áno, vždy máme spoluprácu s políciou. Ako náhle vidíme nejakého agresívneho pacienta alebo ohrozenie, tak v prvom rade je dôležitá naša bezpečnosť a aj okolia.
1: Máš nejaký prípad, na ktorý si pamätáš naozaj už dlhý čas?
2: Keď sme sa stretli po rokoch s príbuznou od pacientky a spoznala nás na tom výjazde a naozaj to bola jej mamina, ktorú sme ošetrovali. Ona aj poskytovala prvú pomoc do nášho príchodu a bola to resuscitácia, oživovanie. Podarilo sa tú mamu oživiť vďaka tomu, že dcéra ju začala oživovať a my sme pokračovali. Dostala sa do zdravotníckeho zariadenia a bola v poriadku. Stretli sme sa po rokoch a nám ďakovala, že sme jej zachránili mamu. Tak to asi je také, čo mi teraz sa vynorilo.
1: Emócie. Ale asi si už trošku viac odolnejšia aj voči emóciám z roboty. Však?
2: Áno.
1: Ako sa to dá natrénovať? V podstate, že človek čím viac prípadov zvládne, tak tým viac je odolnejší?
2: Naozaj tú praxou. Z začiatku, keď som nastúpila na záchrannú službu, tak som mala väčšie obavy, bolo tam taký väčší možno stres, či to zvládneme, ako to zvládneme, čo to bude, ako to bude, ale myslím si, že sme sa tak od časom tými rokmi obrnili v podstate dokážeme zvládnuť každú situáciu, ak nie, tak sme tam vždy dvaja, sme tam tým a pomôžeme si.
1: Po zásahu teda vieš už len sadnúť do sanitky a pokračovať ďalej, ako by sa nič nestalo, áno?
2: Väčšinou áno.
1: Silvia Slobodová, zdravotnícka záchranárka, je hostkou Talk Show na vlne a ešte aj bude. Rádio.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: O pol jednej sú pripravené aj krátke správy. Od októbra vstupuje do praxe automatický systém, ktorý prepája evidenciu vozidel s databázou poistiek. Štát tak odhalí nepoistené auto bez toho, aby ho policajná hliadka musela fyzicky zastaviť na ceste. Vo vysokých polohách vysokých a západných Tatier platia dnes malé lavinové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. Nad 1700 metrov sa nachádza súvislá vrstva snehu, vysoká približne 15 až 30 cm. Futbalisti Španielska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. Uradujúci majstri sveta v úvodnom kole v A divízii uspeli v šlágri v Londýne nad Anglickom 3-2. Dnešok bude naďalej teplý a slnečný, bude jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota sa nám vyšplhá k 25, na severe to bude miestami do 18 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A o pol jednej poďme na naše cesty. Nahlásili ste nám tam radar, ktorý meria vo zvolenie na Nerestnickej ceste smerom na Podzámčok. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za 1,39 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.

0: Show na vlne s Didianou.
1: Človek niekedy skamenie, keď vidí sanitku s majákmi. Je to dobré? Aj to sa opýtam záchranárky Silvie Slobodovej, ktorá je hostkou v Talk Show na vlne. Silvia, aké máš skúsenosti priamo, keď ste v sanitke a idete po pacienta, alebo už teda s pacientom? Čo robia vodiči zle? Akú chybu?
2: Samozrejme, máme majáky na to, aby nás bolo vidieť a počuť. Niekedy sa stane chyba vodičov na ceste, že začnú zmetočne reagovať. Začnú sa ohýbať doprava, doľava, nevedia kam. A toto nás niekedy pribrzdí, ohrozuje a býva zmetok na tej ceste. Alebo majú sluchatka v ušiach, alebo majú hudbu nahlasno a nepočujú nás a nevedia nám uvoľniť tú cestu na prejazd k danému výjazdu.
1: A chodci napríklad?
2: Chodci, keď zbadajú prechod prechodcov, si myslia, že všetko je v poriadku, ale naozaj treba pozerať na to okolie. Stáva sa občas, že vojdu na ten prechod prechodcov, napríklad chodci, ktorí majú sluchadla v ušiach, zasa nepočujú tú sirénu alebo tie majaky. Tým pádom môže sa stať to, že ohrozí sa človek na prechode.
1: Tie šoferuješ?
2: Väčšinou, keď to vyžaduje nutnosť tej posadky, že musím si sadnúť za ten volant aj šoferovať, alebo v situáciách, kedy máme agresívneho pacienta, ktorý by mohol vzadu záchranára ohroziť, napadnúť a tak ďalej. A skôr to zvládne ten chlap v tej posadke, tak sa vymeníme a ja idem šoferovať a ten kolega ide dozadu k pacientovi a vie viac dohliadnúť, by som povedala, alebo možno väčší rešpekt.
1: Kričíte? Pomáha to? Pomáha.
2: Nie, väčšinou to vyhroti situáciu.
1: Áno? OK, dobre. Pamätajte si aj doma. Už ste nabúrali niekedy so sanitkou?
2: Chvála Bohu, nie.
1: Ako často sa to stáva? Kolegovia?
2: Myslím si, že dennodenne bývajú drobnejšie kolízie na ceste v našich posadkách, lebo máme 107 staníc a vlastne v rámci tej záchrannej zdravotnej služby sa stane.
1: Raz ma viezla sanitka a teda bývam na takej dosť rozbitej ulici. Nedávno ju zrekonštruovali, ale tie okolité ulice sú aj tak úplne, že na maderu rozbité. Keď som tam ležela v tej sanitke, ako som si myslela, že mám otravu hubami, našťastie som to prežila, tak tam sa tak natriasalo to ležadlo, že som myslela, že ja zomriem na to, že sa tam natriasam a nie na tú otravu hubami.
2: Máme také lepšie sanitné vozidla. Môžem povedať, že je to tam už ohodne menej takéto, ako popisuješ.
1: Majú lepšie tlmiče, alebo nejaké vzduchové vankuše.
2: Hej, ale je to stále dodávkové veľké vozidlo, takže není to veľmi pohodlné pre pacienta, ktorý leží na nositkách, to určite nie, ale už je to lepšie o mnoho.
1: Ako najrychlejšie dokážete ísť napríklad v meste? Máte aj vy nejaké limity?
2: Máme limity. Môžeme prekročiť rýchlosť, myslím, že 20 najviac.
1: Na križovatke môžete ísť teda 70.
2: Musíme prispôsobiť jazdu, nesmieme nikoho ohroziť.
1: Bodaj by sa vám to darilo. Čo všetko má vo výbave taká sanitka?
2: Všetko na akutné stavy, aj menej akutné, ale hlavne tie životohrozujúce. Či je to masívne krvácanie, či je to vážny prípad, keď pacient nedýchá, resuscitácia, drenáž hrudníka, proste pre všetko, aby sme dokázali zvládnuť každú situáciu.
1: Za tých 26 rokov sleduješ ten vývoj asi aj tých zariadení, je to veľký skok? Alebo naše zdravotníctvo skôr tak krýva?
2: Ale nie, posúva sa to ďalej. Aj my máme vybavenie, tú techniku veľmi dobrú. Už máme veľa pomocok, ktoré nám naozaj pomáhajú v tých výjazdoch. A keď sme tam dvaja, aby sme dokázali tú situáciu ľahšie zvládať. Takže naozaj ide to k lepšiemu.
1: Silvia Slobodová nám o chvíľočku povie, že aké sú tie zbytočné výjazdy ešte, za ktorými chodia a pritom blokujú možno záchranu života pre niekoho iného. Zostaňte na vlne.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Aké sú zbytočné výjazdy, aj to sa pýtam záchranárky Silvie Slobodovej.
2: Stáva sa, že chodíme k neopodstatneným výjazdom alebo výjazdom typu menej naliehavý, alebo sú to také výjazdy, ako napríklad keď si ľudia myslia, zavolám si záchrannú zdravotnú službu, lebo mám teploty, bolí ma hrdlo, niečo mi predpíšu a tak ďalej, tak v takomto prípade určite záchranná služba nefunguje. Už nefungujeme vôbec na takom systéme, že pohotovosť a tak ďalej, čiže chodíme len k životohrozujúcim a vážnym prípadom, čiže nemali by to byť takéto banálne. Tých, čo vie riešiť možno ten pacient so svojím obvodným lekárom.
1: Ako pracuje vzdelávacie tréningové centrum záchrannej zdravotnej služby v Bratislave, kde tiež teda pracuješ?
2: Vzdelávacie tréningové centrum máme pre vzdelávanie našich posádok, či sú to zdravotnícki záchranári, vodiči alebo lekári. A máme tam odborné témy, ktoré sa školia, prednášky a rôzne simulácie, samozrejme. No a čo sa týka, tak sme rozvinuli takú spoluprácu aj s inými zložkami, ako je polícia. Robíme rôzne workshopy a také modulové situácie. Robíme kurzy prvej pomoci pre verejnosť, pre laikov, alebo teda edukáciu detí.
1: Čo je základ prvej pomoci?
2: Základom prvej pomoci je vlastná bezpečnosť. Asi to je taká prvá zásada a základ prvej pomoci neohroziť sám seba. Chcem poskytnúť prvú pomoc, ale musím myslieť na seba a na svoje zdravie.
1: Je pravda inak, že najviac úrazov sa stáva doma?
2: Veľa chodíme do domáceho prostredia. Stáva sa prípade aj vonku na ulici, ale často je to v domácom prostredí.
1: Doma mám takú malú zastaranú lekárničku. Asi treba pozerať ten dátum však spotreby.
2: Väčšinou to sledujú.
1: A čo môže urobiť taký obväz, ktorý je už po dátume spotreby napríklad?
2: Tak to vás nehrozí, keby ste použili takýto obväz alebo kompres po záruke alebo dátume spotreby.
1: Trošku sa doma porežem a teda akože fakt to dosť krváca. Je potrebné to ísť zašiť alebo je možné, že keď si to nejak správne priložím, zatlačím, zalepím, že sa mi to zrazí? Ste v pohode.
2: Keď to je hlboká rana, tak určite našite, ale v prvom rade doma ošetriť nejakým tlakovým obväzom, čo nájdeme v lekárničke. Aj keď by bol preexpirovaný, môže byť.
1: Môže byť. Dobre, čo to maximálne môže spraviť, že sa tá rana zapáli, alebo čo?
2: Myslím si, že nie. Všetko je sterilne balené a ono to nemá byť ako kontaminované alebo niečím, že by sme si zaniesli nejakú infekciu. Je to čisté, balené, takže nemali by sme si ohroziť seba.
1: Dobre, som v tréningovom centre prvej pomoci. Čo ma čaká?
2: V tréningovom centre vieme ponúknuť kurzy prvej pomoci. Samozrejme, sú to kurzy šité na mieru, tak ako si žiadateľ žiada, či to je kurz pre mamičky s deťmi, alebo je to kurz zameraný na deti, alebo je to pre širokú verejnosť dospelých detí. Je to klasický kurz prvej pomoci, ale robíme aj kurzy pre zdravotníkov, takže neodkladnú podporu životných funkcií.
1: Ako taký kurz prebieha? Všeobecný, že chcem niekomu zachrániť život. Vidím, že chudák leží na ceste, akože odpadol, alebo začne mi zlyhávať nejaký člen rodiny, že niečo sa stane, tak čo?
2: Môžem povedať, že na tom kurze sa dozvieme, ako zvládnuť túto situáciu. Čiže ten kurz má nejakú teoretickú praktickú časť, čiže v tej praktickej by sme si vyskúšali takéto modelové situácie, ktoré by vás zaujímali.
1: Ale my presne chceme vedieť, keď niekto odpadol, že čo s ním?
2: V prvom rade zistíme, či na nás reaguje, či nám odpoveda. Snažíme sa ho zobudiť, prebrať, či nám vie odpovedať, čo nie je v poriadku. Ak nám neodpoveda, ďalšia vec, čo by sme mali skontrolovať, je dýchanie. Áno, spravíme šetrný záklon hlavy a skontrolujeme, či dýcha. Priložím ucho k ústam a pozerám na hrudník, či sa dvíha. Čiže snažím sa takýmito mojimi vnemami skontrolovať dýchanie. Ak osoba nedýchá, tak je ohrozená na živote a vieme ďalej, že musíme volať záchrannú službu a oživovať.
1: Super, ďakujem veľmi pekne za toto vysvetlenie a o chvíľočku, keďže sme oldies rádio, si povieme tiež, ako vyzerá taký infarkt a mŕtvica, aby sme to vedeli včas rozoznať. Zostaňte na vlne. Počuť.

0: show na vlne s Didianou.
1: Veľmi dobre počúvate talk show na vlne, pretože tu máme ako hostku zdravotnícku záchranárku, ktorá pracuje vo vzdelávacom tréningovom centre záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Silvia, ako rozpoznáme mŕtvicu alebo infarkt?
2: Keď sa jedná o mŕtvicu, väčšinou si všimnete slabosť končatín a väčšinou to postihuje tak polovičku tela. Môže tam byť porucha reči, slabosť končatín pravých alebo ľavých končatín, pravá horná, pravá dolná.
1: Čože neviem zdvihnúť ruku?
2: Neviete zdvihnúť, neviete stisnúť, uchopiť niečo, vypadne vám lyžička z ruky. A to sú také varovné signály, že teraz neviem uchopiť pohár, neviem chytiť pero, neviem sa podpísať, lebo to pero vôbec neviem udržať. Takže toto sú také varovné známky, ktoré by vám vedeli napovedať o tom, že niečo nie je v poriadku. Takže môže to byť tak porucha hybnosti, porucha reči, môže to byť, že máte ovisnutý ústny kútik, to si všimnete tak vizuálne na tom človeku, že
1: to
2: mu
1: po 50-ke mám pohode. Teda vlastne ešte nemám 50, dobre.
2: Tak, ale sa poznáme, hej, a že teda, že možno mám také kútiky, ale keď to je niečo výnimočné alebo viacej jedna strana, tak je to, môže sa jednať o túto mŕtvicu alebo mozgový infarkt. Plus to môže byť v tom horšom štádiu aj s bezvedomím.
1: A ako sa prejavuje infarkt?
2: Väčšinou sú to bolesti, úporné bolesti na hrudníku, môžu byť zvyžerovaní, môžu vyžerovať do krku, do sánky, do zubov, do chrbta, môže to byť atypická bolesť ako keby od žalúdka. Ale treba na to myslieť, že keď tá bolesť trvá stále rovnako dlho, nejakých 10, 15, 20 minút, není viazaná na pohyb a stále to rovnako boli, tak v takom prípade sa jedná väčšinou o ten srdcový infarkt.
1: A vie niekto aj prechodiť ten infarkt, som počula?
2: Áno, niektoré prípady boli také, že pacient si myslel, že niečo ma bolelo na hrudníku alebo v chrbte a to som, alebo od žalúdka, dal som si nejaké lieky, dobre, prešlo to, potom zase na druhý deň sa niečo objavilo, išiel k lekárovi a následne sa natočilo EKG a tam sa zistilo, že prekonal nejaké zmeny na EKG, sa videli, že prekonal infarkt.
1: To je potom asi horšie, lebo to poškodenie toho srdca je väčšie?
2: Ani nehovorím, že väčšie, ale v akutnom štádiu sa robí intervencia v kardiocentre. Tam vedia pacientovi tú cievu spriechodniť, tak laicky poviem, opraviť, aby fungovalo to srdiečko už a bolo prekrvené dostatočne. Vie sa to riešiť v tom akutnom štádiu. V takomto pozdejšom štádiu už nie je tá liečba až tak potom dôležitá v tom kardiocentre, ako v tom prvom.
1: Dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Tvojou úlohou je ohodnotiť známkou od 1 do 5 pokusy o prvú pomoc s tým, že jednotka je najlepšia. Pekný muž sa porezal a silno krváca z prsta. Tak prst mu pevne stiahnem, nech nekrváca a popri tom pozerám, či má obrúčku.
2: Známka 3. Áno, ošetrenie je správne, obrúčka.
1: Vidím, ako niekto leží na zastávke na zemi. Okamžite zavolám záchranku a potom zisťujem, či daný občan dýcha.
2: Aj tento spôsob môže byť, ale mali by sme sa najskôr presvedčiť o tom, či dýcha, až potom volať, či vôbec potrebuje tú záchrannú službu, takže by som to hodnotil asi 3.
1: Pri večeri sa niekomu vzprieči rybia kosť v hrdle, tak ho pobúcham po chrbte, dám mu zjesť suchý chlieb, aby kosť zatlačil do žalúdka a popri tomu ľahko vyčítam, na čo je ryby, že predsa rezenie je najlepší keksík.
2: 3. Ošetrenie nejaké v domácom prostredí nemáte aké spraviť, takže keď dáte zajesť chlieb. OK.
1: Popáli sa kolega horúcim čajom. Strčím mu ruku pod studenú vodu a vylejem naň jogurt z chladničky a vynadám mu, že je gramblavý.
2: Len chladiť studenou vodou, takže...
1: A volať záchranku alebo
2: volať ísť? Volať záchranku. Uh-huh. Keď okay. Je to hlbšie popálenia určite, takže by som dala...
1: Jednotku.
2: Môže byť.
1: Niekomu začne tiec z nosa krv, tak mu prudko zakloním hlavu, vyložím mu nohy hore a vysypem mu na sveter soľ, lebo ho má celý od krvi, tak nech to ľahšie vyperie.
2: Takže nesprávny postup 5.
1: Tak sa to naučíme. Zdravotnícka záchranárka Silvia Slobodová bola hostkou Talk Show na vlne. Ďakujem veľmi pekne.
2: A ja ďakujem.
0: Talk Show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v

0: Talianske hity, overné časom máme radi. Toto kutúňali Taliano, počúvate ich krátko pred 13. pekné nedelné popoludne, už o chvíľu čerstvé informácie. V správach Rádia Vlna z Valmírov Hoty.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna v Novej Dedinke. V sobotu 3. októbra vám DJ Peter Huraj dynamixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová Dedinka, sobota 3. októbra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
4: Víkend plný zľav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklový výbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
5: Kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 g len za 1,19 eur. A mleté bravčové meso Krajina mesa 500 g len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Bolo 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
6: Očkovanie proti chrípke je vhodné absolvovať ešte pred jej výrazným rozšírením. V Madride pokračujú protesty za lepšiu ochranu nájomníkov. Dnes bude naďalej prevažne jasno až polooblačno a teplota sa vyšplhá do 25. Z Rádia Vlna pozdravuje a želá pekný deň Valmíra Hoty. Odborníci upozorňujú, že očkovanie proti chrípke je vhodné absolvovať ešte pred jej výrazným rozšírením v populácii. Organizmus potrebuje po podaní vakcíny približne 2 týždne na vytvorenie ochrannej imunitnej odpovede. Očkovanie je dôležité najmä pre seniorov, tehotné ženy, malé deti a chronicky chorých ľudí. Prvé vakcíny už dorazili na Slovensko a v lekárniach sa očakávajú na budúci týždeň. Slovensko počas uplynulej letnej sezóny prilákalo širšie spektrum zahraničných turistov. V Bratislave pribudli najmä návštevníci z Poľska, Bulharska, Norska a ďalších škandinávskych krajín. V regiónoch naďalej dominujú Česi. Medzi najvyhľadávanejšie miesta patria Bratislavský, Nitriansky a Spišský hrad, Slovenský raj či historická Levoča. Rastie aj záujem o kúpeľný, termálny a vodný cestovný ruch. V Madride pokračujú protesty za lepšiu ochranu nájomníkov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej ženy z bytu, kde žila 70 rokov. Na sobotnejšej demonstrácii sa podľa úradov zúčastnilo približne 25 tisíc ľudí, stovky z nich následne prenocovali v stanoch na námestí Puerta de Sol. Vysťahovaná žena sa stala symbolom bytovej krízy potom, čo jej nový vlastník bytu zvýšil nájomné o 275% na 2650 eur. Španielská vláda pripravuje balík opatrení, ktorý má posilniť ochranu nájomníkov a obmedziť vysťahovanie. A poďme aj na šport. Slovenský futbalista Patrik Hrošovský sa vo veku 34 rokov rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Za národný tým odohral od roku 2014 celkovo 62 zápasov a zúčastnil sa na 3 majstrovstvách Európy. Rozhodnutie zdôvodnil vekom, pomalšou regeneráciou, rodinou a snahou viac sa sústrediť na klubovú kariéru. Symbolicky sa rozlúčil počas víťazného zápasu Ligy národov proti Moldavsku, kde Slováci v Prešove vyhrali 2-0. Dnešok bude naďalej slnečný a teplý, bude teda jasno až polooblačno. Denná teplota sa nám vyšplhá k 25 a na severe to bude okolo 18 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: 3 minúty po 13. poďme aj na cesty. Máme tam nahlásený radar v Košiciach na Alejovej smerom na Moldavskú cestu. Od nás je to v tejto chvíli siest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplňať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Pekné popoludne, takto v nedeľu krátko po 13. Včera som stihol veľmi milý, príjemný výlet. Na pár hodín som sa presunul do Želiezoviec. Náš kolega, rádiový grafik Jakub, sa včera oženil a tak sme to boli s ním oslaviť patrične. Tak som teda ešte plný svadobnej energie, ktorú som tam načerpal. Vám čo dodáva energiu tento víkend? Možno je to aj príjemné nedeľné slniečko, teploty do 25 stupňov, tak teda užívajte si ho aj naďalej. Ja vás budem sprevádzať dnešným popoludním až do 8. Máme hity overené časom a k tomu aj jedno prekvapenie, ku ktorému sa dostaneme, takže pohodové počúvanie. Boli sme raz milovaní, Pavol Habera, krátko po 13. Peknú nedeľu na spoločnej vlne.

0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, toto sú nedelné hity overené časom z rádia Vlna, už o chvíľu aj Fiction Factory. Ono môže to vyznieť ako krásny romantický love song, ale opak je pravdou. Piesnička bola skôr napísaná ako anti-love song a nie je teda o zamilovanosti, ale o pocite, keď vás miluje niekto, koho až tak veľmi nemusíte. Z rádia volá aj skupina ABBA s pesničkou Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Malý princ, ten z tvojho sna, s ním tak ľahko neprehráš. Zaskočíme aj do nedalekej Žiliny, skupina Aja, Malý princ z rádia volá. Toto sú vaše víkendové hity hovorné časom, tak nech sa vám dobre počúvajú.
1: Hity overené časom. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Jeden z najväčších hitov žilinskej skupiny Aja, Malý princ z Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom krátko pred pol druhou a nielen z Rádia Vlna, počúvať ich môžete aj u vás doma, ale nie teda z rádia, ale naživo. Namixované našim DJom Peťom Hurajtom. Stačí vyhrať Oldies Party Rádia Vlna u vás doma spolu. Teraz DJom príde k vám aj niekto z nás, moderátorov, aby sme sa postarali o večer plný zábavy, na ktorý budete ešte veľmi dlho spomínať. Žrebujeme už o pár dní, vždy prvý pracovný deň v nasledujúcom mesiaci môžete vyhrať takúto Oldies Party. Takže najbližšie to už bude vo štvrtok, 1. októbra. Veľa poslucháčov Rádia Vlna už takúto oldisku zažilo, napríklad Lucka z Oravy. Takáto bola jej predstava o súkromnej party ešte pred samotným začiatkom, v čase, keď prichádzali jej hostia.
1: No ako by to malo vyzerať? No hlavne nech nikto nesedí, to je dôležité a myslím si, že určite nebude, lebo na tie oldisky chodíme, takže vieme, že to viete rozpumpovať a teda tešíme sa na to. Určite to bude super.
0: Tak musím povedať, že to bolo super, určite za nás nesedel nikto, dokonca ani pán Florian, ktorého sme roztancovali v jeho vyššom veku, 92 ročný účastník Oldies Party, úžasný vek a hity overné časom nenechajú nikoho sedieť, to bol ďalší krásny dôkaz. A tak toto vyzeralo teda na konci Oldies Party na Orave. Anke, najlepšej kamarátke, výherkyne Ľudsky sa páčilo všetko.
2: Všetci, celá partia, ako sa tu všetci bavíme, proste to nezáležalo na veku, či to bol Ujo 92 ročný, alebo Ľudska, ktorá mi oslala narodeniny. Bolo tu na fakt fantasticky. Príďte všetci.
3: Ten okamih, kedy sme zobrali pána Floriana na tanečný parket, 92-ročného poslucháča rádia, on v podstate najstarší tanečník, ktorý to tu roztočil. Myslím si, že to bol veľmi silný a veľmi dojímavý moment aj pre nás, pre výjazdový tím. A vnímaš to rovnako?
2: Áno, bol úžasný, fakt bol veľmi príjemný a všetci sme s ním tancovali, bolo to niečo nádherné. To je úžasné, že on bol tu s nami.
0: Aj takéto krásne momenty môžu napísať Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Na budúce to môže byť pokojne aj u vás. Stačí si objednať nálepku Počúvam Rádio Vlna a postupovať podľa inštrukcií na našom webe radiovlna.sk.
4: Objednajte si

0: Aj včera v Liptovskom Mikuláši na Oldies Party Rádia Vlna vás zabávala naša dvojka Milan Švikruha, DJ Martin Valko. Hrali samozrejme tanečné hity overné časom. Toto je jeden z nich, Zlobozla Bamba, ktorý sme si zahrali aj v nedeľu popoludní. Teraz už ale aktuálne informácie nachystané. Michal Grešť vás zoberie aj na nedeľné cesty už o chvíľu.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: V 13.30 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Premiér Robert Fico je pripravený na predčasné parlamentné voľby už v januári. Vyhlásil to v relácii Teatri s tým, že dôvodom je situácia vo vládnej koalícii a potreba stabilnej podpory v parlamente. Dvaja ľudia zahynuli pri nehode autobusu s turistami, ktorí smerovali na Oktoberfest v Mníchove. Vozidlo zišlo z diaľnice na juhu Nemecka a prevrátilo sa. Najmenej 8 ľudí utrpelo vážne zranenia, jeden z nich je v ohrození života. Basketbalisti Interu Basket zvládli svoju premiéru v najvyššej slovenskej súťaži víťazne. Nováčik súťaže triumfoval na palubovke Komárna 81-74. Inter pritom nastúpil ako vekovo najmladší tým ligy. V noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Krátko po pol druhej zdravím aj na cesty. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne v Košiciach na Alejovej smerom na Moldavskú cestu. Môžu vás tam namerať. Z dopravy je to na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Takmer až 4-minútový kurz nemčiny 99 Luftballons. Nena, aj keď som z nemčiny maturoval, aj tak ju nemám rád, lebo som si veľa toho nezapamätal. Z rádia vám pozdravujeme aj s našou skvelou hudbou. Hity overené časom budeme hrať v nasledujúcich minútach aj v takomto zložení a poradí. A rádi niektoré nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré posielate teda aj v nedeľu popoludní. Aničku z USA pozdravíme takto na diaľku, tak dúfam, že Tom Jones poteší. Všetko najlepšie k narodeninám. Veľa šťastia do novej etapy života želá Roman a sestra Majka. Nie Bidet, ale Bidet, Michael Jackson, toto je ďalší hit overený časom, ktorý ukončí, respektíve pomôže ukončiť letnú sezónu v Podhajskej. Pozdravujeme do bufetu. Zdenka tak šťastne napísala, hurá, dovolenka začína. Počka, to teraz budete mať rok dovolenku, kým znova začnete? Asi tak dlho nie, ale v každom prípade si určite oddychnete. Aj keď vieme, že milujeme svoju prácu, ale treba si trošku oddychnúť aj od tých kolegov a kamarátov, aby sme si boli vzácnejší. Máme aj party hity overené časom od DJa Boba. Perfektne sa táto skladba hodí k rodinej šarvátke v kuchyni. Ondrej a Miška sa doťahujú v kuchyni pri pokúšaní sa o upečení podplameníka. Aha, to je taký ten slaný koláč, nie? So slaninkou. Cibulka, ešte dačo tam môže byť na vrchu. Tak teda, nech sa dotiahnete do zdarného konca, aby sa ten podplameník podaril. Zdenka, vaša mamina, pozdravuje a posiela hity overené časom. Nech sa vám dobre počúvajú z Rádia Vlna.

eurami viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.

0: Michael Jackson, Vedet, počúvate nedelné hity, overné časové možnosti, si už stihli vypočuť aj aktuálnu časť podcastu Páni v hudbe a možno nie. Rád by som pripomenul, že to bude opäť debata so zaujímavým hudobným hosťom, pretože presne takých si Roman Flebo Juhas a Juraj Čurný pozývajú do svojho podcastu Páni v hudbe. Tentokrát pozvanie prijal Branislav Bajza, frontman najznámejšej ska kapely na Slovensku Polemik. A nezabudli sa ho teda páni opýtať, ako sa Braňo dostal k ska.
1: Ja som k tomu skáčku sa dostal v podstate a zbláznil som sa do ňa až na Gimply, ale základná škola predsa len, už som tiež vnímal muziku. Naozaj som veľmi rád mal Duran Duran. Priznám sa, že mal som akože aj nejaké tie Depeche Mode a také, ale to, také tie hlavné hity dobre, ale Duran som mal strašne rád, lebo počúvali sme na rakúskom rozhlase americké American Top 40 od Casey Kasem a ten vždy keď hovorí Duran Duran a neviem, na prvom mieste ja som bol v tom, že to je jedna geniálna americká top kapela, keď zistí, že sú to Briti, tak som bol ešte viacej nadšený a naozaj som ich mal veľmi rád. No a keď potom prišiel ten James Bond
2: If you take a kill.
1: Presne, ja som bol stúpe hotový a Wild Boys potom, takže to boli neskutočné pesničky a potom samozrejme prišlo to skáčko, môj brat, starší brat to už napríklad doma počúval so spolužiakmi na gymnáziu Hubeného, sme sa to už úplne zbláznili a tam som v podstate spoznal o rok nižšie Roman Šecel, ktorý už potom zakladal ten Polemik, takže tam sa to tak nejak poprepájalo, že na tej Hubenke sme boli dosť do ska muziky zblbnutí a sme si zháňali všetky vinily, kazety, chodili sme na tie burzy, za 20 korún československých si človek dokázal nahrať všelijaké pikošky. Prvý týždeň tam človek donesol nejakú chromdioxidovú kazetu a potom na ďalší týždeň ten priekupník donesol už nahrávkou, takže to bolo také, no. Takže takto sme sa dostávali k tej muzike.
0: Braňo Bajza z Polemiku prezradilo toho oveľa viac. Celý podcast si môžete vypočuť aj na našom webe radiovolna.sk. Radiovolna.

0: Party hity overené časom na nedeľné popoludne. DJ Bobo, počúvate ich krátko pred 14. Michal Grežďo je už v štúdiu, má pre vás ďalšie čerstvé informácie. Sú tu správy Rádia Vlna.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že je pripravený ísť do predčasných parlamentných volieb už v januári. Poľsko chce urýchliť výstavbu stálej americkej vojenskej základne na svojom území. V noci bude chladno, zajtra nás čaká slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Premiér Robert Fico je pripravený na predčasné parlamentné voľby už v januári. Vyhlásil to v diskusnej relácii v Politike na Teatri. Od predsedu SNS Andreja Danka a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu žiada garancie ďalšieho fungovania vlády. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok však v relácii Na telo televízie Markíza predčasné voľby odmietol. Podľa neho za ne nezahlasuje žiadny poslanec Hlasu a Danka s Tarabom vyzval na dohodu. Predčasné voľby odmieta aj SNS. Strana v stanovisku pre TASR uviedla, že rozhodnutie je v rukách Smeru. Zároveň odmieta, aby ju označovali za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii. Podpredseda opozičného KDH William Karas v relácii Na telo vyhlásil, že vládna väčšina sa podľa neho rozpadá a jeho strana je pripravená vládu vymeniť. Dopravnému podniku Bratislava sa za prvých 8 mesiacov roka zvýšili náklady na naftu približne o 11%. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak zaplatil zhruba o 1 000 000 eur viac. Vyššie ceny palív však podľa hovorcu dopravného podniku Jozefa Vozára automaticky neznamenajú drahšie cestovné.
3: O tarife nerozhoduje jediný nákladový faktor a jej prípadná úprava je v kompetencii objednávateľov výkonov v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji. Dopravný podnik Bratislava ako dopravca zabezpečuje pre cestujúcich spoľahlivú dopravu v plánovanom rozsahu.
1: Pohonné látky a energie tvoria približne 16% celkových prevádzkových nákladov podniku. DPB zároveň pripomína, že električky, trolejbusy, elektrobusy a vodíkové autobusy zabezpečujú takmer polovicu dopravných výkonov, vďaka čomu je podnik menej závislý od vývoja cien pohonných látok. Poľsko chce urýchliť výstavbu stálej americkej vojenskej základne na svojom území. Vláda preto pripravuje osobitný zákon, ktorý má zjednodušiť celý proces výstavby. Základňa by mala podľa námestníčky ministra obrany pojať približne 5000 amerických vojakov, spolu s ich rodinami a svojou veľkosťou pripomínať malé mesto. Varšava v súčasnosti zvažuje dve lokality na západe Poľska. Konečné rozhodnutie Spojených štátov sa očakáva až po dokončení prieskumu rozmiestnenia amerických síl v Európe. Kanadská tenistka Leila Fernandezová triumfovala na turnaji v Singapure. 24-ročná hráčka zdolala vo finále Austrálčanku Táliu Gibsonovú vo dvoch setoch 7-5 a 6-0. Zápas trval 99 minút. Pre Fernandezovú je to šiestý titul medzi profesionálkami. Gibsonová má na svoju prvú trofej na hlavnom profesionálnom okruhu. Naďalej čaká. V noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa na vlne opäť pozrieme aj na cesty. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Môžu vás tam namerať. Na teraz je to z dopravy všetko. Ak viete ešte o niečom, môžete nám to nahlásiť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Sme radi, že víkendujete s nami na jednej vlne aj krátko po 14. Pekné nedeľné popoludnie. Hovorí sa, babka k babce budú kapce, alebo euro k euro budú 2 eurá. U nás sa teda bavíme o tisíckach eur, aktuálne o sume 90 tisíc. Asi by nám dlho trvalo, kým by sme takúto sumu našetrili, ak vôbec. Čo tak ju rovno vyhrať v našom vysielaní už najbližší piatok, a teda 2. októbra. Stačí poslať SMS-ku v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a následne obdržíte spätnú SMS, ktorej suma je euro 20, potom už len počkať na to, či vás vyžrebujeme na telefóna zo štúdia do 10 sekúnd. Zdvihnúť ten telefón a odpovedať správne na súťažnú otázku. Odpoveďou, ktorá je zverejnená na zarabajúšami.sk. Čím viac SMS-iek pošlete, tým väčšiu šancu na výhru máte a samozrejme môžete využiť aj šťastné hodinky. spokojne aj hneď teraz.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dievča z reklamy Beata Dubasová má rada aj naše Oldies Party Rádia Vlna. Jednu sme spolu absolvovali prednedávnom, bolo to cez leto v auguste.
1: Aby sa zabávali, lebo život je strašne krátky a vždy, ak majú možnosť ľudia, ktorí možno nemajú 20, aby si užívali ten život, aby prišli sa zabaviť, aby si prišli pripomenúť časy, keď im bolo fantastické, lebo všetci vlastne spomíname na tú úplnú mladosť. A prečo sedieť doma v papučiach? Treba ešte prísť, treba sa zabávať, počasie nám praje, takže buďme všetci šťastní.
2: Hity overené časom.
3: Cześć! V Biedronke vás tento týždeň čakajú tradičné poľské chute. Kúpte napríklad pyrohy, zapiekanky, cukríky krovky, sušenky ježiky, perníky či pivo u Omza. Alebo plávkový syr krúlevsky, 135 gramov len za 90 centov pri kúpe dvoch kusov. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných poľských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Pekné nedeľné popoludnie z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom, máme pár minút pred pol treťou. Tie od Marie Rotrovej poznáte na spomeň. Nie to čo mu čudovať, veď skladby ako Lásko, voníš deštem, to mám tak ráda, Řeka lásky či Skôr žábky ořechu a tak ďalej. To nepoznajú na spomeň len naše babky, ale určite aj mladšie generácie. A preto sme veľmi radi, že vás môžeme z Rádia Vlna pozvať a posúvať informáciu o blížiacom sa gala koncerte tejto legendárnej speváčky, ktorý si môžete vychutnať v špeciálnom vianočnom šate už 19. decembra v Bratislave. Pani Marie Rotrovú sme v lete privítali aj v našom štúdiu. Veľa sme sa rozprávali na rôzne témy, veľa sme toho prebrali aj v rámci hudby. Samozrejme, prišla reč aj na to, že niektoré z jej známych hitov sú prerábkami, vtedy už úspešných zahraničných, ale priamo od nej sme sa dozvedeli, že nikdy nešla cieľene po nejakých konkrétnych kapelách.
1: Ja si myslím, že to bola spíš taková náhodná, vždycky som náhodne niekam sáhla. Jak som poslouchala hodne muziku, tak väčšinou to byly kraje těch 70. let soulové kapely a rockové kapely některé, spíše černoští zpěváci souloví mě oslovovali, takže tam jsem sáhla kolikrát, ale byly to i Bee Gees, který jsem natočila, myslím, dvě jejich písničky. No tak víte, co bylo to období, kdy se u nás tahle muzika nehrála a vlastně si lidi nemohli koupit ani jejich desky. Mm-hmm. Takže mnoho našich zpěváků, nejenom já, jsme natáčeli cover verze, aby se tyhle ty krásné hity dostaly i k nám nebo k našim posluchačům.
2: Mm-hmm. Tak si vlastně urobili takovou službu.
1: Ale i sobě radost, že mm-hmm. mě bavilo to zpívat na koncertech a mm-hmm. lidi to bavilo poslouchat.
0: A to je asi ta nejlepší kombinácia. A keď jsme už vzpomínali gala koncert Marie Rotrovej, tak dve vstupenky někomu z vás odovzdáme aj dnes popoludní. Stačí sa o ne prihlásiť buď SMS-kou alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Napíšte mi, komu by vstupenky na koncert urobili najväčšiu radosť a prečo. Odpovede posielajte SMS-kou alebo správou cez WhatsApp na číslo 0908 704 704. No a v tej nasledujúcej hodinke vyžrebujeme potom jedného výhercu alebo výherkyňu.

0: Ďalšia pesnička hit Dolce Vita, ktorá v podstate vznikla len za niekoľko dní, napokon sa stala jednou z najikonickejších skladieb éry Italo Disco a symbolom leta 1983. Ryan Paris, toto sú hity overené časom a toto bude Michal Grežďo. V ďalších aktuálnych informáciách sú tu krátke správy.
1: Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite podal demisiu. Reagovala tak na jeho vyjadrenie o predčasných parlamentných voľbách. Za súčasný stav vládnej koalície nesie podľa nej zodpovednosť premiér. Hnutie Republika je na predčasné parlamentné voľby pripravené, ak súčasná vláda sa rozpadne. Jeho predseda Milan Uhrík však uviedol, že po takomto riešení netúžia. Odľahčím to športom, futbalisti Španielska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. Úradujúci majstri sveta v úvodnom kole v A divízii uspeli v šlágri v Londýne nad Anglickom 3-2. V noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj dve minútky po pol tretej zdravím všetkých vodičov. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Môžu vás tam namerať. Na teraz je to z dopravy všetko, jazdite bezpečne.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné nedeľné popoludne z rádia Vlna, presne o 3:15 hráme hity overné časom a radi ich posunieme aj k vašim odkazom a pozdravom. Zablahoželáme aj dnešným oslavencom. Cyprian a Damian oslavujú meniny a kto oslavuje narodeniny, o tom nás môžete pokojne informovať vy na našom SMS-kovom čísle 0908 704 704. Sme aj na WhatsAppe.
1: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
1: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: novú womanovku aj von jem z rádia. Ona počúvate hity overnight časom. V nedeľu máme krátko pred 15. a pozdravujeme aj všetkých pracujúcich počas víkendu.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Lebo tak vieme, že pracovať sa musí aj počas víkendu. My máme aj rubriku, ktorá sa volá Na pracovnej vlne. Naši kolegovia Dominika s Martinom sa zoznamujú s vašou prácou, s vašimi kolegami. A vieme, že si to veľmi užívajú. Iuka, tá sa živí predávaním kvetov a Martin si v rozhovore s ňou trošku rýpol, ale iba trošku.
2: Poďme napríklad k tomu Valentínovi, hej, že či sa ti v kvetinárstve naozaj niekedy stalo skutočný prípad, ako sa hovorí s tým vtipom, že príde si chlapi kúpiť, hej, že tu pohľadnicu, že pre moju jedinu a kúpi 4, uh-huh. Že či sa aj na Valentína občas kúpili, že dve kytičky,
3: 3, alebo 4, 3. Že,
2: áno!
4: 2, 3, 4.
2: Takže je to pravda.
4: Nepíšu mi tam moje jediné.
0: Ale tak to mohlo byť pre manželku, pre svokričku, pre babku, pre maminku, ešte pre niekoho. Aj toto je, myslím si, že celkom slušná verzia tohto príbehu. Každý nech si to dotvorí, ako bude chcieť. Všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk/ráno a ak by ste sa chceli prihlásiť, tak je to veľmi dobrý nápad. Dominika s Martinom sa radí zoznámia s vami, s vašou prácou a aj takýmto spôsobom môžete potom pozdraviť véteri vašich kolegov a kolegyne.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozdravujte

0: Toto je taká divočina skladba, ktorá vás za každým roztancuje aj na našich oldies party. Colorado kabátov sme si zahrali takto v nedeľu popoludní. Nech sa vám dobre počúvame aj v tých nasledujúcich minútach. Ďalšie hity overené časom už o chvíľu, predtým sú tu ale pre vás pripravené aj čerstvé informácie v správach na vlne, o ktoré sa postaral Michal Grežďo.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Tomáš Taraba víta, že Robert Fico stiahne návrh na jeho odvolanie. Švédsky futbalový útočník Alexander Isak sa pre zranenie predčasne vrátil do Liverpoolu. V noci bude chladno, zajtra nás čaká slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Minister životného prostredia Tomáš Taraba víta, že premiér plánuje vziať späť návrh na jeho odvolanie. Podľa Tarabu to dokazuje, že na jeho odvolanie neboli vecné dôvody ani pochybenia. Zároveň vyzval predsedu SNS Andreja Danka, aby namiesto konfrontácie s vládou, premiérom a prezidentom viedol konštruktívnu diskusiu. Fico chce o stiahnutie návrhu požiadať prezidenta Petra Pellegriniho v pondelok. Minister vnútra Matúš Šutaještok odmieta informácie nemeckého denníka o pôsobení siete napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU zo Slovenska. V relácii Na telo na televízii Markíza označil tieto informácie za nezmysel. Tvrdí, že ich poprela aj nemecká generálna prokuratúra. Denník spájal s ruskou GRU aj prípravu útoku na firmu Skieton pri Prešove. Podpredseda KDH William Karas v rovnakej relácii vyzval na zvolanie Bezpečnostnej rady. Podľa neho by mala vláda verejnosti jasne vysvetliť situáciu a pripomenul, že za pôsobenie zahraničných aktérov na území Slovenska nesie zodpovednosť štát. Britská polícia zatkla viacerých mužov pre podozrenie z trestných činov súvisiacich s výbušninami. Evakuovať museli viaceré domy na západe Anglicka. Incident sa odohráva nedaleko leteckej základne Fairford, ktorú využívajú aj americké ozbrojené sily. Armádni špecialisti na mieste preverujú niekoľko vozidiel a polícia vytvorila bezpečnostný kordón. Vyšetrovanie vedie protiteroristická jednotka, podľa polície je však situácia pod kontrolou. Švédsky futbalový útočník Alexander Isak sa pre menšie zranenie predčasne vrátil do Liverpoolu. Zranil sa v reprezentačnom zápase proti Rumunsku, v ktorom skóroval a odohral celých 90 minút. Najbližšie tri stretnutia Švédska v Lige národov už vynechá a jeho stav posúdia lekári Liverpoolu. Klub dúfa, že Isak bude pripravený na ligový zápas proti Manchester City, ktorý je na programe 11. októbra. V noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke sa na vlne opäť pozrieme na cesty. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne na vjazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian. Môžu vás tam namerať. Na teraz je to z dopravy všetko. Ak viete viac, dajte nám to vedieť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Peknú nedeľu z Rádia Vlna. Počas celého víkendu rozdávame vstupenky na gala koncert Marie Rotrovej, ktorý sa uskutoční už 19. decembra v Bratislave. Na dnešné popoludnie tu mám odložené ešte dve vstupenky, ktoré teda o malú chvíľu odovzdáme, možno Peťovi.
3: Veľkú radosť by urobili moje priateľke Magdalenke, ktorá miluje Marie Rotrovou, a tieto by som urobil veľkú radosť k jej blížiacemu sa okruhlému výročiu.
0: A možno aj vyhrá aj Domča, ktorá by na koncert poslala dve úžasné babky ako poďakovanie za všetko, čo pre nich robia. Vierka by zas urobila rado sebe a priateľovi Jarinovi. Janka by zobrala na koncert seba a sesternicu Eriku. No a teraz už len vyžrebovať jednu odpoveď zo všetkých, ktoré ste poslali sem k nám do štúdia v hojnom počte, za čo samozrejme ďakujeme. Kým sa tak stane, zatiaľ si zahráme hity overené časom a nech sa vám dobre počúvajú v nedeľu popoludní z Rádia Vlna.

0: Všetko je možné, láska si cestu nájde. Počúvate hity overené časom, aj tie od Sylvie Slivovej. Nemožná, už o chvíľu jedna relaxačná. Relax, Frankie Goes to Hollywood. Hneď potom Karol Gott, Je jaká je.
1: Je jaká je. Trochu dítě, trochu
0: môj. A k príjemnému nedelnému popoludňu aj Ace of Base. Bude ešte príjemnejšie. Na Slovensko totiž prichádza babie leto. Povieme si, ako bude teplo, ako dlho. To všetko už o chvíľu. A k tomu hity overené časom aj tento Happy Nation o Ace of Base. Pohodové počúvanie.
2: Hity overené časom.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

0: Rádio Vlna pohodovú nedeľu želáme aj všetkým fanúšikom Marie Rotrovej, takisto, ktorí sa nevedia dočkať špeciálneho vianočného gala koncertu v Bratislave, ktorý sa pripravuje už 19. decembra. Dominika, ahoj, peknú nedeľu z Rádia Vlna, ti želám, Rasťo Ort pri telefóne. Otázočka na teba, koho by si zobrala na koncert Marie Rotrovej, ktorý sa uskutoční už 19. decembra v Bratislave?
1: Ahoj, Rasťo, ja by ahoj. Som zobrala teda posta moje dve najbližšie teda. Je to moja maminka, moja svokrička. A tie by som teda chcela, lebo sa im chcem veľmi pekne poďakovať za všetko, čo pre nás robia celoročne. Teda.
0: To si krásne povedala.
1: A teraz si ma tak prekvapila.
0: No, ty si napísala, že by si poslala tvoje dve úžasné babky, tvojho syna na koncert, tak som pochopil, že teda jedna bude asi mamina a druhá svokrička. To znamená, že asi máte veľmi pekný vzťah medzi sebou.
1: Áno, áno.
0: Tak to tam má byť.
1: Dobre vychádzame, áno, veľmi.
0: A babiny boli už niekedy na takom koncerte?
1: Či vieš, no, išli by prvýkrát? Áno, aj sa im snažíme vždy niečo takéto zabezpečiť.
0: Výborné.
1: Takže toto nebude úplne prvýkrát, ale za každým sa veľmi tešia.
0: No dobre, tak ich poďme potešiť a poďme ich poslať na koncert Marie Rotrovej 19. decembra.
1: Je, ďakujem.
0: Do Bratislavy, vstupenky sú tvoje.
1: Ďakujem.
0: Babinám želáme príjemný hudobný zážitok a aj pre tých, ktorým sa nepodarilo vyhrať vstupenky, tu máme jedno prekvapenie. Osobné pozvanie na koncert od Marie Rotrovej.
2: Zdravím vás, přátelé. U mikrofonu Marie Rotrová a já bych vás v tuto chvíli chtěla pozvat na prosincový koncert 19. decembra gala koncert v Peugeot Aréně. Bude vánoční. Těším se.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pesnička, v ktorej sa spieva o tichu, reklama na ticho, jedna z najobľúbenejších od slovenskej skupiny Tým na čele s Palom Haberom. Počúvate Krátko. Po pol štvrtej nachystané sú už ďalšie aktuálne informácie. Krátke správy s Michalom Grežďom.
1: Progresívne Slovensko podporuje čo najskoršie predčasné parlamentné voľby. Predseda hnutia Michal Šimečka tvrdí, že PS je pripravené kedykoľvek prevziať vládnutie. Reagoval tak na vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý pripustil voľby už v januári. Najvyšší súd sa bude 20. októbra zaoberať prípadom Afgánca, ktorý mal pripravovať vraždu vlastnej céry. Spolu s bratrancom ho vlani nepravoplatne odsúdili na 8 rokov väzenia. Obaja muži vinu odmietajú a proti rozsudku sa odvolali. České tenistky sa stali 7-krát víťazkami pohára Billie Jean King. Vo finále v čínskom Shenzhene zdolali Ukrajinu 2-0 a počas celého záverečného turnaja neprehrali ani jeden zápas. V noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Dve minútky po pol štvrtej ideme opäť na cesty. Radar pribudol v Bratislave na moste Apollo smerom na Dolnozemskú cestu a namerať vás môžu aj na viazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian. Jazdite opatrne.

0: drahá ste môj kríž, tak to môže byť vo svojej podstate aj pekný kompliment. Miroš Birka, peknú nedeľu želáme o 3:15. A peknú aj do USA úžasnej sestre Aničke, tam jej posielame narodeninový pozdrav od rodiny, veľa zdravia, šťastia, úsmevu na tvári. Ďakujeme ti za všetok smiech, podporu a chvíle, ktoré sme spolu prežili a ešte prežijeme. Sestry Majka, Marta, Natália a brat Milan, od nás teda pesnička zo Slovenska aj do Ameriky, Bee Gees, Stayin' Alive. Majú síce radi Gladiátor, ale dúfam, že aj Elton John poteší. I'm Still Standing. Pozdravujeme našich Košičanov, konkrétne Jarku, Ivanu, Peťku, s ktorými sme prežili jeden nezabudnutelný víkend. Koncert nášho milovaného Gladiátoru u nás doma v Lohovci. Ďakujeme za návštevu a šťastnú cestu domov. A taktiež všetko najlepšie našej Gladiátorke a vlňačke Ľubke z Košic k včerajším narodeninám, Dominika, Ľudka a Marek z Lohovca.
1: Hity overené časom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Orto.

0: I'm still standing, Elton John, počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Koniec septembra bude, zdá sa, pripomínať jeho začiatok. S novým pracovným týždňom privítame začiatok babieho leta, ktoré prinesie za sebou viac ako týždeň príjemného počasia. Dnes môže byť ešte na niektorých miestach oblačno, poloblačno, no teploty už stúpajú, v nasledujúcich dňoch budú ale chýbať zrážky, keďže počasie u nás začína ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš. Tá prinesie ale na druhej strane slúbené oteplenie. Do našej oblasti začne prúdiť teda teplejší vzduch od juhu a juhozápadu. Denné teploty sa tak budú pohybovať na úrovni od 17 do 25 stupňov Celzia. V najteplejších regiónoch Slovenska môžeme dokonca pocítiť závan naozajstného leta. Túto hranicu možno prekročíme. Takéto pekné babie leto by podľa meteorológov mohlo vydržať približne do 6. až 7. októbra. Uvidíme. Čaká nás ale minimálne týždeň krásneho počasia s vysokými teplotami a ustáleným počasím.
1: Za rok ušami v rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Michael Jackson v spolupráci so Slashom Giving to Me. Počúvate nedeľné hity overné časom. Zajtra pondelok, začiatok nového pracovného týždňa, ktorý za sebou prinesie veľmi pekné a slnečné počasie. Predpoveď k tomu aktuálny dopravný servis a čerstvé informácie v správach na vlne prináša do štúdia Michal Grežďo.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská národná strana odmieta predčasné parlamentné voľby. V polovici obcí v okrese Svidník sa uchádza o post starostu len jeden kandidát. V noci bude chladno, zajtra nás čaká slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Slovenská národná strana odmieta predčasné parlamentné voľby a tvrdí, že rozhodnutie o nich je v rukách Smeru. Reaguje tak na premiéra Roberta Fica, ktorý pripustil voľby už v januári, ak nebude mať garantovanú väčšinu v parlamente. SNS zároveň odmieta, že by bola zodpovedná za súčasné napätie vo vládnej koalícii.
3: Mrzie ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. SNS predsa ustúpila a urobil premiér dohodu s Huliakom, ktorý nech je, aký je, ale nespráva sa tak ako Migal a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvo. A presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, kde ste ustúpili Šalitrošovi. A povedzte pravdu, že dnes vás zradili a dohodli sa s Tarabou. Do SNS kto odchádza? Niekto. Odchádza poslanec Hlasu, ale to už ste asi, pán predseda vlády, zabudli.
1: Predseda SNS Andrej Danko zároveň žiada dodržiavanie koaličných dohôd a kritizuje spôsob, akým premiér rieši spory vo vládnej väčšine. V takmer polovici zo 66 obcí okresu Svidník sa o post starostu uchádza iba jeden kandidát. Politológ Michal Cirner upozorňuje, že v takom prípade voliči nemajú skutočný výber. Za nízkym záujmom vidí aj vyľudňovanie obcí, náročnosť práce starostu či slabé finančné ohodnotenie. Oslovení starostovia hovoria najmä o množstve povinností a nedostatku pracovníkov v malých obciach. Komunálne a krajské voľby sa uskutočnia 24. októbra. Južná Kórea vyšetruje výbuch miny v demilitarizovanej zóne na hranici so Severnou Kóreou. Pri incidente z 21. septembra utrpeli zranenia traja juhokórejskí vojaci, ktorí čistili hliadkovú trasu. Armáda spolu s veliteľstvom síl OSN teraz zisťuje pôvod míny. Opozícia žiada preveriť aj možnosť, že pochádzala zo Severnej Kórey. V silne opevnenej pohraničnej oblasti sa podľa vojenských údajov nachádza približne 800 tisíc mín. A ideme aj na šport. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová sa po zisku titulu majsterky sveta už pozerá aj do budúcnosti. 19-ročná reprezentantka triumfovala v cestných pretekoch do 23 rokov na svetovom šampionáte v Montreale. Sezóna sa pre ňu ešte nekončí. Začiatkom októbra ju čakajú majstrovstvá Európy v Ljubljane. Postupne si nastavuje aj ďalšie ciele.
4: Určite budem mať viac času, ale ešte stále neviem môj program, ale chcela by som sa teda viac sústrediť na nejaké tie jarné klasiky a potom prípadne na jednu z Grand Tour, čiže to sa všetko ešte vyvinie a s týmom si musíme sadnúť a rozhodnúť, aký bude teda ďalší plán.
1: Chladoňová tento rok zmaturovala. V ďalšej sezóne tak nebude musieť kombinovať profesionálnu cyklistiku so školskými povinnosťami. Noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0 stupňov. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke na vlne opäť prinášame pohľad na cesty. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne v Bratislave na moste Apollo smerom na Dolnozemskú cestu. No a rovnako vás môžu namerať aj na vjazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian. Na teraz je to z dopravy všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nás môžete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Dnes je 27.9. posledná septembrová nedeľa, pekné popoludnie, pokojne nás informujete o tom, kde nás počúvate a ako trávite dnešnú nedeľu. Radi vám pošleme a zahráme hity overené časom do 18. aj k vašim odkazom a pozdravom, prípadne hlasovkám, ktoré môžete nahrávať cez WhatsApp Rádia Vlna 0908 704 704, to je SMS-kové číslo, sem k nám do štúdia. Bonnie Tyler po 16. pekné popoludnie na vlne.

0: A v nedeľu 20. septembra počúvate hity overné časom z Rádia Vlna a práve 27.9. si na Slovensku pripomíname Deň železničiarov. Dátum odkazuje teda na rok 1840, keď poprvýkrát vyrazila na trať konská železnica z Bratislavy do Svätého Jura, čím sa začala písať história železníc na našom území. A som rád, že sa ozval aj výpravca Jano, ktorý by chcel takto hromadne pozdraviť a zahrať všetkým železničiarom na Slovensku ich dnešnému sviatku, tak dúfam, že poteší nasledujúca skladba. Tam som presvedčený, že aj železničiari majú radi Mariku Gombitovú a správne dievčatá majú radi aj správni chlapci, tak si vychutnajte túto skladbu už o chvíľu. Čaká na nás aj tento hit overený časom Because You Loved Me od Celine Dion. A potom máme aj Abu I do. A aj pôjdeme už o chvíľu ďalej s ďalšou skvelou hudbou z Rádia Vlna. Sú to vaše hity overené časom, pekné popoludne.
1: Hity overené časom.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: Pozor na to, čo si želáme. Nikdy nevieme, kedy sa nám to môže splniť, ale ak myslíte na dobrú knihu, tak toto vieme splniť na počkanie aj v tejto chvíli.
1: Na vlne s knihou.
0: Jedno neopatrné želanie, mestečko zahalené do tmy a chlapec, ktorý sa musí vydať za hranice známeho sveta. Hovoríme teda o knihe Chlapec, ktorý rozsvecoval lampy od slovenskej autorky Tiny Carson, ktorá spája tajomnú atmosféru, dobrodružstvo, humor a aj dôležité posolstvo o priateľstve a nádeji. Zavedie nás do zasneženého Bjornu na ďalekom severe, kde je zima, ticho a svetlo pouličných lamp je súčasťou každodenného života a potom zrazu svetlo zmizne. Viac nám rozpovie tento príbeh náš Milan Buno.
2: Na začiatku príbehu pritom všetko pôsobí takmer idylicky. Ľudia v Bjorne žijú pokojne, pomáhajú si a vážia si jeden druhého. Chlapec menom Sven chodí so svojím otcom rozsvecovať lampy po mestečku, čo nie je práve ľahká činnosť pre malého neposedného chalana. A tak Sven jedného dňa vysloví želanie, ktoré by bolo lepšie nechať nevyslovené. Už ho to nebaví a tak vykríkne: "Bodaj by svetlo neexistovalo. Potom by sme nemuseli dookola obsluhovať tieto haraburdy." No a jeho slová sa splnia. Potom sa začne veľké dobrodružstvo. Sven sa spolu s kamarátkami Frejou a Astrid vydáva na nebezpečnú výpravu. Musia nájsť odpoveď na otázku, kam sa svetlo stratilo, a dostať sa až k bájnemu bludárovi. Cestou však narazia na čudný svet, ožívajú nočné tvory, realita sa mieša so starými legendami a na hrdinov čakajú situácie, v ktorých nestačí iba odvaha. Potrebujú si navzájom dôverovať. A práve priateľstvo je jednou z najdôležitejších tém knihy. Autorka šikovne ukazuje obyčajnú ľudskú láskavosť, pomoc, súdržnosť, schopnosť podať ruku vtedy, keď ju niekto potrebuje. Tina Carson vraj dostala tento nápad počas návštevy poľského mesta Wrocław. Mesto je známe množstvom malých bronzových škriatkov, ktorí sú v uliciach. Jedného takého našla a narazila aj na lampára, ktorý tradičným spôsobom rozsvecoval plynové lampy v historickom centre.
3: Po vydláždenom chodníku sa k nám blížila postava v čiernom plášti, vo vysokých čižmách a s cylindrom narazeným do čela. V pravej ruke niesla dlhú kovovú tyč. Pán sa pomaly pohyboval od lampy k lampe a zažínal horáky svetlíkoch.
2: Chlapec, ktorý rozsvecoval lampy, je fantasy dobrodružstvo pre čitateľov od 11 rokov, no jeho posolstvo je zrozumiteľné aj dospelým. Pripomína, že tma nemusí znamenať koniec nádeje a že niekedy máme to najdôležitejšie svetlo oveľa bližšie, než si myslíme. V sebe a v ľuďoch okolo nás.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 10:00 alebo v podcastoch

0: Každý hit overený časom v sebe skrýva zaujímavý príbeh. A také zaujímavé príbehy nám rozpovie aj kolega Flebo v dnešnej relácii, ktorú pre vás pripravujeme po 18. V trojhodinovke sa dozviete zaujímavosti o vašich obľúbených interpretoch a kapelách.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 16.31 je aktuálny čas, pripravené sú krátke správy. Hnutie Slovensko podporuje predčasné parlamentné voľby a chce, aby sa konali ešte tento rok. Pápež v Lurdoch vyzval na pokračovanie boja proti zneužívaniu maloletých v cirkvi. Večer by sa mal súkromne stretnúť s viacerými ľuďmi, ktorí sa v minulosti stali obeťami zneužívania. Na omšu prišlo približne 150 000 veriacich. Florbalisti Snipers Bratislava sú jediným tímom mužskej extraligy bez straty bodu. Po víťazstvách nad Nižnou 7-3 a Žilinou 6-4 sú na čele tabulky s plným počtom bodov. V noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po pol hodinke na vlne opäť prinášame aj pohľad na slovenské cesty. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne v Bratislave na moste Apollo smerom na Dolnozemskú cestu. No a rovnako vás môžu namerať aj na viazde do Rimavskej Soboty smerom zo Žďan. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, ak by ste nás chceli doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Bengals, Saturn of Flame, toto sú vaše nedelné hity overené časom, ktoré počúvate napríklad aj pri čistení šípok. Moji chlapi ich dnes nazbierali neurekom, keďže sa ako rodina venujeme zberu rôznych byliniek a šípok, z ktorých potom robíme chutné čajky, tak toto je veľmi krásna vec. Teraz máme o zábavu minimálne na 2 hodinky postarané, tak sa teším, že mám pri práci skvelého spoločníka vaše rádio Volná. Gabika z Ľubice napísala, Gabika, potešila si nás, ďakujeme, dúfam, že aj my teba potešíme z nasledujúcou skladbou. Triedeniu a čisteniu šípok Elan Slobodná, hneď potom Otavan D.I.S.C.O. Disco z Rádia Vlna, aj tento hit overený časom si zahráme ešte do 17. Tak nech sa vám dobre počúvame všade tam, kde ste s nami v nedeľu popoludní.
1: Hity overené časom.
2: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Buddies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: teraz kúpite biele hrozno len 1,49 eur za 1 kg. Koktejlové paradajky 400 g len za 1,19 eur a mleté bravčové meso Krajina mesa 500 g len za 1,59 eur. A ušetrite až 100% za nákup čerstvého mesa, rýb alebo údenín. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

rádia vlna počúvate hity overné časy aj krátko pred 17. Pekné popoludnie. Španielsko, Švédsko, Norsko alebo niektoré z tradičných európskych krajín, kde sa žije najlepšie. Existujú viaceré rebríčky, ktoré nám napovedia o kvalite života v tej danej krajine. Napríklad aj ten najnovší, na ktorého vrchole sa ocitla krajina, ktorú by sme tam možno mnohí nečakali. Ide o pobaltskú krajinu, ktorá tesne porazila dokonca Singapur. Nie je to Litva ani Lotyšsko, ale je to Estonsko, ktoré je podľa prestížneho rebríčka najlepšou krajinou pre život. Hodnotili sa ale viaceré faktory, nielen ekonomické, ale teda aj ďalšie, zdravotníctvo, služby, životné prostredie, bezpečnosť, politika, podmienky pre ľudí, ktorí sa do krajiny prisťahujú a tak ďalej. Estonsko ale nie je jediným prekvapením. Európa obsadila v prvej 20-ke polovicu, teda až 10 krajín. Na štvrtom mieste napríklad skončilo Portugalsko, no a do prvej sedmičky sa dostali aj Litva a ďalšie ázijské destinácie, Tajvan a Hongkong napríklad. Prekvapením a možno ne až takým veľkým prekvapením je, že 9. miesto patrí Českej republike, ktorá predbehla krajiny ako Maltu, Cyprus, Nový Zeland či dokonca Japonsko.

0: Pesnička Bonsoir Mademoiselle Paris preslavila teda skupinu Shalom s Petrom Mukom, ale pôvodne išlo o cover verziu pesničky skupiny Olympique a romantický videoklip sa navyše nakrúcol priamo v uliciach Paríža, aby ešte počiarkol romantickú atmosféru tejto skladby, ktorú ste počúvali z rádia Vlna v nedeľu popoludní. Počuť budete aj ďalšie aktuálne informácie. Nachystané sú totiž správy rádia Vlna s Michalom Grežďom.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Ficov výrok o predčasných parlamentných voľbách vyvolal búrlivé politické reakcie. Juraj Slavkovský si pripísal rozhodujúci výherný gól v zápase medzi Montrealom a Otavou. V noci bude chladno. Zajtra nás čaká slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach rádia Vlna pozdravuje Michal Grežďo. Premiér Robert Fico pripustil predčasné parlamentné voľby už v januári. V teatri povedal, že podmienkou pokračovania vlády je garantovaná väčšina v parlamente. Koaličná SNS predčasné voľby nechce. Jej predseda Andrej Danko kritizuje Fica za rozdielny pohľad na hlasovanie s opozíciou.
3: Budeme mešuge, keď odhlasujeme odvolanie Tarabu s opozíciou, ale vy mešuge nebudete, keď schválite s opozíciou predčasné voľby. Vy mešuge nie ste, keď schválite vyslanie vojakov, lebo vy vojnu nechcete a prečo ste potom poslali vojakov opäť mimo územia Slovenska.
1: Opozičné PS aj Hnutie Slovensko sú na predčasné voľby pripravené. Hnutie Slovensko ich chce ešte tento rok, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
4: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok.
1: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že za čo najskorší termín je pripravený hlasovať všetkých 33 poslancov hnutia.
5: Tu si treba uvedomiť, že ak by to bolo tak, ako o tom hovorí Robert Fico, že by boli v januári, tak sa bavíme aj o rozpočtovom provizóriu, lebo predpokladáme, že by sa neschválil rozpočet.
1: Predčasné voľby odmieta koaličný hlas. SAS a Veronika Remišová vyzvali Fica na demisiu. V Madride pokračujú protesty za lepšiu ochranu nájomníkov, ktoré vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej ženy z bytu, kde žila 70 rokov. Na demonstrácii sa podľa úradov zúčastnilo približne 25 tisíc ľudí. Stovky z nich následne prenocovali v stanoch na námestí Puerta del Sol. Vysťahovaná žena sa stala symbolom bytovej krízy po tom, čo nový vlastník jej bytu zvýšil nájomné o 275% na 2650 eur. Španielská vláda pripravuje balík opatrení, ktorý má posilniť ochranu nájomníkov a obmedziť vysťahovanie. A ideme aj na šport. Juraj Slavkovský dal gól a na ďalšie dva prihral pri výhre Montrealu nad Otavou 4-2. Slovenský útočník sa podielal na troch góloch svojho tímu za sebou, pričom sám strelil ten rozhodujúci. Do zápasu nastúpil za Otavu aj Adam Nemec, ktorý však pre zranenie nedohral. V noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po pol hodinke sa opäť pozrieme na slovenské cesty. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne v Bratislave na moste Apollo smerom na Dolnozemskú cestu. No a rovnako vás môžu namerať aj na viazde do Rimavskej Soboty smerom zo Ždian. Na teraz je to z dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Veru, dajte si pozor na tých nedeľných cestách, najmä ak sa vraciate možno aj z víkendových pobytov a cestujete z východu na západ, zo západu na východ, tak treba vždy jazdiť opatrne. Ak by ste náhodou niečo na tej ceste postreli, tak vopred ďakujeme za každú informáciu do našej dopravy na 0800 800 200. Hity overené časom nasmerujeme aj za vaše volanty, prípadne ich posunieme ešte dnešným oslavencom. Pozdravíme aj polovičky rodinu, kamarátov. Do 18. máme času dosť a hitov na rozdávanie.

Popoludne čo chvíľa vystrieda nedelný podvečer Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Toto sú vaše hity overené časom a toto bude Madonna s True Blue. Z 80-tok pôjdeme ešte naspäť do rokov 70-tých. Odtiaľ Don't Play Rock and Roll to Me, Smokey. Don't play rock and roll to me. A ak ste náhodou ešte v robote, tak šup, šup domov.

0: Šup, šup. Aj sa to tak volá, The Šup, Šup Song Share. Toto sú vaše hity overené časom. Pohodové počúvanie z rádia. Volám peknú nedeľu.
1: Hity overené časom. Oldies Party. Rádia Vlna.
2: Oldies Party Rádia Vlna v novej dedinke. V sobotu 3. oktobra vám DJ Peter Huraj dynamixuje tanečné hity overené časom na Oldies Party Rádia Vlna a spolu s moderátorom Rastom Ortom vás budú zabávať celú noc. Nová dedinka, sobota 3. oktobra. Všetci ste pozvaní. Viac na radiovlna.sk.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový Lidl rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: 174 cm, presne toľko je vysoká speváčka Cher, The Shup Shup Song, počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. Všetko má svoje plusy a mínusy, výhody a nevýhody, pozitívne, negatívne stránky, tak je to tak vybalansované, hovorí sa, že dobrého veľa nenarastie. To je nedávna téma, o ktorú sa oprela naša veselá rana dvojka, ktorá sa vás nevie po víkende dočkať. Riešili ste s nimi výhody a nevýhody vašej výšky.
1: Nižší ľudia vraj majú tú výhodu, že im informácie z nôh putujú do mozgu rýchlejšie. Vysvetlím, že napríklad keď stúpia na kocku z lega, hej, tak zabolí ich to rýchlejšie ako vysokého človeka, teoreticky, lebo ich nervové impulzy musia prekonať kratšiu vzdialenosť smerom k mozgu, takže majú také bleskové reflexy, ale neviem, či teba zahrnuli.
2: Ale tak áno, my poniky vieme o tom, svoje kopytka máme veľmi citlivé.
3: Takže ty počítaš nohami, hej, príklady.
2: Áno. Presne, a preto mi to tak zle ide.
1: Áno, tie výsledky potom niekedy podľa toho aj vyzerajú. No
2: skresľujú.
3: Faktúrku robíš nohami.
0: No, v dobrom ráne je to aj o vás, tak ste samozrejme prispievali. Toto je posluchačka Peťa.
4: Ja som si raz objednávala nohavice, potrebovala som zmerať vnútornú dĺžku nohy a pýtam sa kolegyne, zároveň samozrejme super kamošky, či nemá krajčírsky meter. S úsmevom mi podala 30 cm pravidko a povedala mi, že to mi určite musí stačiť.
2: Milujem.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Za rok ušami v Rádiu Vlna už tento piatok 90 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: Veľmi sa mi páči na niektorých pesničkách, ako napríklad na tejto, že jednoducho ľudia vám na začiatku neveria a nakoniec je z toho obrovský hit. Presne to sa stalo. Aj v tomto prípade Break My Stride vznikol v podstate zo vzdoru. Šéf vydavateľstva totiž spevákovi odkázal, že z pesničky hit nebude. No a o pár mesiacov, čo sa stalo, spieval si ju celý svet a spieva si ju dodnes. Toto sú hity overné časom a toto budú ďalšie aktuálne informácie, krátke správy a Michal Grežďo.
1: Od októbra vstupuje do praxe automatický systém, ktorý prepája evidenciu vozidel s databázou poistiek. Štát tak odhalí nepoistené auto bez toho, aby ho policajná hliadka musela fyzicky zastaviť na ceste. Izraelský minister financií Bezalel Smotrič vyzval na anexiu častí pásma Gazy a južného Libanonu. Zároveň vyzval na vojenskú operáciu proti Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu a na likvidáciu palestínskej samosprávy. Ruskí tenisti Daniel Medvedev a Andrej Rublov postúpili do semifinále turnaja v čínskom Changchou. Medvedev sa v boji o finále stretne s krajanom Romanom Safiulinom. Rublov nastúpi proti Francúzovi Kyrianovi Jacketovi. Noci klesnú teploty na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami aj 0. Zajtra bude slnečno, teploty do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Aj o 17.32 sa pozrieme na cesty. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne medzi Lučencom a Vidinou. Môžu vás tam namerať. No a pridám aj upozornenie. Bratislavský tunel Sitina bude od 20. hodiny v oboch smeroch uzavretý. Obísť to môžete cez Patrónku. Obmedzenie potrvá do 4.30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetko aktuálne, čo na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Aj trochu popršalo, aj trochu slniečko zasvietilo a bude ešte veru svietiť aj v tých nasledujúcich dňoch. To znamená, že huby porastú a my vieme vďaka vám kde. Marika sa totiž ozvala do štúdia Rádia Vlna, že sa vrátili z plaveckého štvrtka a nesú si plný košik rýbov. Takže ak pôjdete náhodou okolo tejto destinácie na Záhorí, tak treba sa tam asi v tých miestnych lesoch zastaviť a pravdepodobne si tam niečo aj nájdete. Ak to tá Marika nevyzbierala všetko, pozdravujeme a tešíme sa teda z tejto nádielky. Možno už budú aj pomaličky nasušené hríby do vianočnej kapustnice napríklad. Adriánke zablahoželáme takto dodatočne k narodení nám v piatok oslávila. Veľa zdravíčka, šťastia, lásky a že ju veľmi ľúbime. Mamina s otcinom podpísaný. Aj od nás všetko, len to najlepšie, takisto aj Karolínke. Včerajším narodeninám želáme jej veľa dobrého, krásneho, veľa úspechov, pevné zdravie, lásku priateľov, nech je ľúbená, milovaná s úsmevom na tvári. Takto krásne to napísali starí rodičia, ktorí teda pozdravujú a kým zahráme hity overené časom oslavenkyňam, tak potešíme aj snúbeničku Andrejku, ktorá strávila so svojou láskou Ľubom z Núšte naozaj veľmi pekný a romantický víkendový pobyt v Helipe. Tak sme radi, že ste utúžili tento krásny vzťah. Nech to tak pokračuje aj naďalej aj v spoločnosti Rádia Vlna. Pekný podvečer.
1: Hity overené časom.
2: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte.

Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rasťom.

0: Nedeľu večer počúvate Rádio Vlna 17.52, hity overné časom a ich hudobné príbehy s Flebom. To je relácia, ktorú vám z Rádia Vlna prinášame pravidelne každú nedeľu po 18. Američanka Meredith Brooks je príklad vytrvalosti v hudobnom biznise.
1: Meredith od 70. rokov hrávala a spievala v kapelách, ale nikdy sa jej nepodarilo významne presadiť. Ťahalo jej už na 40 a jej priateľka mala pre ňu veľmi osobný text. Shelley, ktorá napísala text, mala práve predmenštruačný syndrom, ktorý neprispieval vôbec k jej dobrej nálade, a tak keď sa blížila autom domov, uvedomila si, že jej vtedajšieho partnera z ňou čaká peklo, ktoré bude musieť vydržať. Shelley mávala v tom období obrovské zmeny nálad. V tej frustrácii jej napadol úvodný verš. I hate the world today. Dnes neznášam celý svet. Pre obe dámy, teda textárku a speváčku, išlo o prvý významný hit.
0: Pesničku si samozrejme vypočujete už o chvíľu, Flebo vám ale v nedeľnej trojhodinovke rozpovie aj ďalšie zaujímavé hudobné príbehy. Pozývame počúvať reláciu dnes po 18. hneď po aktuálnych informáciách v správach na vlne s Michalom Grežďom. Zostaňte s nami, nech sa vám dobre počúvajú hity hovorené časom. Aj tento konkrétny Cool at the Gang, Cherish.

0: You can win if you want. Modern Talking z rádia Vlna, počúvate hity overné časom o malú chvíľu. Vám k ním kolega Flebo pridá aj ďalšie zaujímavé hudobné príbehy. Predtým si ale vypočujte večerné správy na Vlne s Michalom Grežďom.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Polícia obvinila dvoch 15-ročných mladíkov z prípravy úkladnej vraždy. David Pastrňák bude novým kapitánom hokejistov Bostonu Bruins. V noci bude chladno, zajtra nás čaká slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna želá Michal Grežďo. Polícia obvinila dvoch 15-ročných mladíkov z prípravy úkladnej vraždy. Podľa informácií televízie JOJ mala dvojica plánovať vraždu svojho spolužiaka. Obaja tínedžeri sú vo väzbe pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Polícia vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie ďalšie podrobnosti nezverejnila. Pri triedení obalov z autokozmetiky nerozhoduje vždy iba materiál, z ktorého sú vyrobené, ale aj ich pôvodný obsah. Obaly so zvyškami motorových olejov či niektorých chemických prípravkov môžu patriť medzi nebezpečný odpad.
3: Bežné prázdne obaly triedime podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Plastový kanister zo zmesi do ostrekovačov teda patrí do plastov a kovový obal zo spreja do kovov. Pozor si však treba dať na obaly od motorových olejov a niektorých ďalších chemických prípravkov. Ak v nich zostali zvyšky, môžu patriť medzi nebezpečný odpad.
1: Riaditeľka komunikácie MVPAC Katarína Kreter preto odporúča sledovať označenia priamo na zberných nádobách alebo pravidlá zverejnené konkrétnou obcou. V areáli fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch sa v pondelok večer uskutoční taktické cvičenie. Všetky záchranné zložky a personál si preveria pripravenosť na mimoriadne situácie. Cvičenie sa začne o 8. večer a sprevádzať ho bude zvýšený pohyb policajtov a figurantov. Nemocnica zostane v bežnej prevádzke bez obmedzení. David Pastrňák bude novým kapitánom hokejistov Bostonu Bruins. Český útočník povedie tým v novej sezóne NHL. Stal sa 9. českým hráčom, ktorý sa dočkal tejto pocty. Pred ním bol s Čechou kapitánom naposledy Radko Guda z Anaheime. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami až na nulu. Zajtra bude slnečno a teplo až do 26 stupňov. Na Kysuciach, Orave a pod Tatrami chladnejšie, okolo 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke na Vlne opäť prinášame pohľad na cesty. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne medzi Lúčencom a Vidinou. No a pridám aj upozornenie, bratislavský tunel Sitina bude od 20. hodiny v oboch smeroch uzavretý. Obísť to môžete cez Patronku a toto obmedzenie potrvá do 4:30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite bezpečne.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
0: Je tu posledná septembrová nedeľa, z ňou program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Vy ste si naladili rádio Vlna a urobili ste dobre. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Počúvať

názvom I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Američanka Meredith Brooks je príklad vytrvalosti a nezlomnej vôle v hudobnom biznise. Meredith od 70-tych rokov hrávala a spievala v kapelách, ale nikdy sa jej nepodarilo významne presadiť. Ťahalo jej už na 40-ku a jej priateľka mala pre ňu veľmi osobný text. Shelley, ktorá napísala text, mala práve predmenštruačný syndrom, ktorý neprispieval vôbec k jej dobrej nálade, a tak keď sa blížila autom domov, uvedomila si, že jej vtedajšieho partnera z ňou čaká peklo, ktoré bude musieť vydržať. Shelley mávala v tom období obrovské zmeny nálad. V tej frustrácii jej napadol úvodný verš. I hate the world today. Dnes neznášam celý svet. Pre obe dámy, teda textárku a speváčku, išlo o prvý významný hit. Vznikol v tom čase len drobný problém, že si poslucháči mýlili Meredith s Alanis Morissette. Skutočne mali podobný hlas aj štýl. Meredith Brooks nikdy spevácky úspech nezopakovala. Dnes sa živí ako mentor pre mladých spevákov. Jej rukami prešla napríklad Katy Perry, v tom čase celkom neznáma, potenciálna speváčka. Tie dve dámy si vytvorili krásny ľudský vzťah a neskôr slávna spevačka Katy Perry zavesila fotky, ako v náruči drží

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé mlieko plnotučné liter za 59 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Lloyd ovocný čaj 40 gramov za 79 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 18.30 je aktuálny čas, na vlne ideme na cesty. Pozor si dajte na rýchlosť medzi Lúčencom a Vidinou, môžu vás tam namerať. A pridám ešte aj upozornenie, Bratislavský tunel Sietina bude od 20. hodiny v oboch smeroch uzavretý. Obísť to môžete cez Patrónku a toto obmedzenie potrvá do 4.30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo, na ktorom nám môžete hlásiť všetko aktuálne, čo na cestách vidíte. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Marika Gombitová v období dažďa. Naladené máte rádio Vlna, hráme si hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobný príbeh. Rod Stewart je zdá sa nezlomný velikán populárnej hudby. V minulosti prekonal rakovinu štítnej žľazy a o pár rokov aj rakovinu prostaty. Aktuálne ho zrádza srdce a spevák podstúpil minulý mesiac operáciu koronárnej tepny. Jeho manažment zápäti vyhlásil, že spevák neplánuje ukončiť kariéru. 21. júna tohto roku vystupoval 81-ročný umelec nedaleko mesta Salt Lake City v štáte Utah. Uprostred koncertu spevák začal viditeľne spomalovať a chytať sa všetkého možného, aby udržal stabilitu. Rukou mával do zákulisia, že potrebuje pomoc. Na pódium okamžite vbehli záchranári a na krk mu priložili studený obklad a nasadili kyslíkovú masku. Približne 20 sekúnd spevák zhlboka dýchal. Následne si zložil masku a povedal: "Show must go on." Show musí pokračovať. A za potlesku nadšeného publika odmietol prerušiť alebo nebodaj zrušiť koncert. Sice posediačky, ale odspieval celé vystúpenie. Rod Stewart je už po operácii a podľa jeho manželky Penny Lancaster je najväčším problémom udržať manžela v pokoji. Čitateľom denníka Independent odkázala, že nepochybuje, že manžel sa onedlho vráti na pódia silnejší než kedykoľvek predtým. My si môžeme obľúbeného škótskeho speváka teraz zahrať.

vynikajúci single kapely Eurythmics ešte z roku 1983, nahrávka Who's That Girl? Alebo kto je to dievča? Zahrám vám populárny hit roku 1986, za ktorým stoja dvaja chalani z Amsterdamu. Zaujal ma ich celkom odlišný osud. MC Micah G a DJ Sven boli dvaja kamaráti a nemali ani 20 rokov, mali za sebou celosvetový hit Holiday Rap. DJ Sven dodnes pracuje ako moderátor v rádiu a často účinkuje ako DJ na podujatiach 80s po celom Holandsku. Vedie celkom sporiadaný život. Naopak, MC Micah G aktuálne žije v azylovom dome, je bezdomovec. Roky silne závislý na drogách a má štátom prideleného sociálneho kurátora, ktorý sa mu stará o peniaze, aby si bývalý rapper nekupoval za ne drogy. Jeho mama vravela, že jej syn tancoval a spieval v detskej ohrádke skôr, ako vedel poriadne chodiť. Rodičia boli celkom bezradní, keď bol v puberte. Mal jedinú vášeň, populárnu hudbu. Nedokončil strednú školu a keď mal 16 rokov, tak ho zúfali rodičia poslali do výchovného internátu do iného mesta. Nič nepomohlo. Inak jeho slušní a sporiadaní rodičia dodnes žijú, ale kvôli vysokému veku majú zdravotné problémy. Ich syn sedí na jednej električkovej zastávke v Amsterdame a denne zbiera od okolo idúcich fľaše a plechovky, ktoré sú v Holandsku zálohované a z týchto peňazí v spomínanom azylovom dome bývalý reper žije. MC Micah G uviedol, že prvú vec, čo si do azylového domu priniesol, bolo stereo rádio. Denne počúva hudbu a píše si texty. Tajne verí, že sa môže vrátiť na pódium. My si ideme zahrať ten spoločný hit s názvom Holiday Rap, v ktorom vtedy 19-ročný Holandian rapoval.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Cześć! W Biedronce Was tento tydzień czekają tradycyjne polskie chucie. Kupcie na przykład pierogi, zapiekanki, cukriki krołki, suszynki ježiki, perniki czy piwo u Omza. Alebo plavkový syr królewski 135 gramów len za 90 centów przy kupie dwóch kusów. Objavte celú našu bohatú ponuku tradičných polských špecialít za výhodné ceny. Smačného! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Bolo 19 hodín.
6: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Informácie o možnom pôsobení siete napojenej na ruskú vojenskú rozviedku zo Slovenska sú podľa Mikulca vážne. Pápež Leo XIV. Odsúdil legalizáciu asistovanej smrti vo Francúzsku. V noci sa ochladí, zajtra nás čaká slnečný deň. Pekný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec považuje informácie o možnom pôsobení siete napojenej na ruskú vojenskú rozviedku GRU zo Slovenska za vážne. Súvisia aj s údajným plánovaným útokom na výrobcu dronov pri Prešove. Mikulec v relácii Politika 24 na JOJ24 zároveň upozornil, že tieto informácie zatiaľ nie sú potvrdené. William Karas z KDH preto vyzval na zvolanie Bezpečnostnej rady. Mikulec však tvrdí, že jej zvolanie nemá zmysel, kým v nej sedia Robert Fico a Pavol Gašpar. Miroslav Heredoš odstupuje z kandidatúry na primátora Bratislavy. 44-ročný podnikateľ ako dôvod uviedol vážne zdravotné problémy. V sobotu mal podľa vlastných slov srdcovú príhodu a následne ho hospitalizovali. Lekári mu nariadili 4 až 6 týždňov pokoja. O post primátora Bratislavy tak zostáva bojovať 5 kandidátov. Pápež Leo XIV. Odsúdil legalizáciu asistovanej smrti vo Francúzsku. Počas návštevy Lourdes označil za nemorálny falošný súcit. Podľa pápeža má každý človek vrodenú dôstojnosť, ktorú nemôže odstrániť žiadny zákon. Zopakoval tiež postoj katolíckej cirkvi, podľa ktorého má byť ľudský život chránený od počatia až do prirodzenej smrti. A poďme aj na čerstvú informáciu zo športu. Hokejisti Popradu zvíťazili v 5. kole Tipsport Extraligy nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení. O výsledku rozhodla až nadstavená časť. Najviac gólov priniesla tretia tretina, v ktorej ich padlo až 6. Víťazný gól strelil v presilovej hre Bialončík. Poprad si tak zo zápasu pripísal 2 body, Slovan 1. Na čele tabulky zostáva Slovan, Poprad je na 4. mieste. Druhá priečka patrí Vlkom zo Žiliny a tretie miesto Košiciam. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami až na nulu. Zajtra bude slnečno a teplo, až do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami chladnejšie, okolo 19 stupňov.
6: Do Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Aj 4 minútky po 19. pozdravujem všetkých vodičov. Pozor si dajte na rýchlosť, a to konkrétne na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. A pridám ešte aj upozornenie, Bratislavský tunel Sitina bude od 20. hodiny v oboch smeroch uzavretý. Obísť to môžete cez Patrónku. Obmedzenie potrvá do 4:30 ráno. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite bezpečne.
6: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
7: Ajnika Mouzia, Here Comes the Hot Stepper. No, možno tu je druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V tejto hodine mám pre vás príbehy za kapelou Jojo Band, o kapele Pet Shop Boys a porozprávam niečo aj o holandskej kapele menom Pussycat. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
6: Počúva

britská spevačka, ktorá sa prezývala Annie Kaye zo začiatku 80-tych rokov s názvom Japanese Boy. Skupina Jojo Band vznikla ešte v 70-tych rokoch minulého storočia a za jej vznikom stali bratia Tesažíkovci, Vladimír a Richard. Keď pred 23 rokmi náhle a veľmi nešťastne zomrel spevák Vladimír Tesažík, tak Richard ešte udržiaval kapelu. Inak Vladimír zomrel pri nehode na bicykli a nemal v ten deň na hlave príľubu a práve hlavu si ťažko poranil a na následky úrazu zomrel len ako 55-ročný. Richard žiaľ zomrel začiatkom septembra a dožil sa 80 rokov. Na jeho úmrtie veľmi emotívne reagoval Ivan Hlas, český pesničkár, ktorý mimochodom napísal text nahrávky Karvina, ktorú vám idem

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia M. Baltikovo 10 kusov len za 1,75 eur. Slnečnicový olej Jana 1 liter len za 1,59 eur. A univerzálny gel na pranie Savo 100 praní len za 13,99 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Vynikajúco. 10 z 10.
6: Je to tu parádne, páči sa nám to.
4: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
4: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
7: 19.31 je aktuálny čas a my ideme opäť na cesty. Spomaliť sa oplatí na D1 pri vode Radoch smerom do Trnavy. Pridávam aj upozornenie. Bratislavský tunel Sitina bude od 20. hodiny v oboch smeroch uzavretý. Obísť to môžete cez patrónku a toto obmedzenie potrvá do 4.30 ráno. 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Ak by ste nás chceli doplniť, ďakujeme a šťastnú cestu.

Švédsky král diska Dr. Albana Sing Hallelujah. Hneď dvaja významní svetovo populárni hudobníci navštevovali tú istú pomerne prísnu katolickú strednú školu v meste Newcastle. Dokonca v tom istom čase Sting a Neil Tennant z Pet Shop Boys. Obaja majú na toto obdobie veľmi podobné spomienky. Obaja mládenci hľadali v umení a v hudbe únik z uniformného prostredia chlapčenskej školy. Neil Tennant priznal, že ako celkom malý chlapec v čase, kedy ministroval v kostole, sa chcel stať pápežom. Keď už Pet Shop Boys začínali byť populárni, tak nahrali veľký hit s názvom It's a Sin. V nahrávke Tennant spieva, že všetko, po čom v živote túži, má jednu vec spoločnú, a je to hriech. K slovám sa ohradili pedagógovia a kňazi zo spomínanej chlapčenskej školy. V novinách uverejnili, že ich výchova nebola až taká prísna. Neil Tennant k tomu povedal, že text netreba brať úplne doslovne. Titul bol jednotkou doma v Británii, ale aj v Nemecku a vo všetkých škandinávskych krajinách. Toto sú Pet Shop Boys.

Z našej domácej tvorby týma Malá nočná búrka. Úspešnú holandskú country popovú skupinu Pussycat tvorili tri sestry, ktoré sa narodili všetky tri krátko po sebe. Bol medzi nimi iba jeden rok. Žiaľ, keď sa narodila najmladšia zo sestier, tak 3 dni pred pôrodom zomrel ich otec. Mal karcinom lymfatických uzlín. Ich mama si neskôr našla priateľa, do ktorého sa zalúbila. A tento muž, pôvodom Poliak, ktorý v 50. rokoch pracoval v Holandsku v uholnej bani, sa stal ich nevlastným, ale naozaj milujúcim otcom. A práve tento Poliak im na Mikuláša všetkým trom zakúpil akustické gitary. Pre ich rodinu sa jednalo o veľký finančný výdavok, ale dievčatá si to veľmi vážili a všetky tri začali chodiť do hudobnej školy a učili sa hrať na gitaru. Učiteľ v nich rozpoznal talent, ale keď dievčatá dospeli, normálne sa zamestnali, opäť všetky tri rovnako, ako spojovateľky v telefónne ústredí. Popri tom vystupovali ako sesterské trio. V roku 1975 sa stretli s obrovským úspechom, keď im vyšiel single s názvom Mississippi. Ten si zakúpilo okolo 5 miliónov ľudí. Nebolo hit parády v Európe, kde by nahrávka nebola na vrchole. O rok na to sa dievčatám podarilo vydať ďalší veľmi chytlavý hit. V pomerne krátkej nahrávke Georgie spievajú v tajomnej metafore, keď prirovnávajú seba ku gramofónovej platni. Pusy, keď spievajú Georgie, pamätaj si, že nie som gramofónová platňa, ktorú môžeš pustiť a potom ju len tak vypnúť. Pointa nahrávky je, že muži často opúšťajú starú lásku a hneď keď sa objaví nová pieseň, respektíve nová žena. Takto znie ten song.

0: bolo 20 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Výrok premiéra Roberta Fica o predčasných parlamentných voľbách vyvolal burlivé politické reakcie. Na strednom a východnom Slovensku treba v noci počítať s prízemným mrazom. V noci bude teda chladno, zajtra ale slnečno a teplo. Pekný nedeľný večer z Rádia Vlna želá Michal Grežďo. Premiér Robert Fico pripustil predčasné parlamentné voľby už v januári. V teatri povedal, že podmienkou pokračovania vlády je garantovaná väčšina v parlamente. Koaličná SNS predčasné voľby nechce. Jej predseda Andrej Danko kritizuje Fica za rozdielný pohľad na hlasovanie s opozíciou.
2: Budeme mešuge, keď odhlasujeme odvolanie Tarabu s opozíciou, ale vy mešuge nebudete, keď schválite s opozíciou predčasné voľby. Vy mešuge nie ste, keď schválite vyslanie vojakov, lebo vy vojnu nechcete. A prečo ste potom poslali vojakov opäť mimo územia Slovenska?
0: Opozičné PS aj Hnutie Slovensko sú na predčasné voľby pripravené. Hnutie Slovensko ich chce ešte tento rok, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
3: Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Ale prečo v januári? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok.
0: Predseda PS Michal Šimečka tvrdí, že za čo najskorší termín je pripravený hlasovať všetkých 33 poslancov hnutia.
4: Tu si treba uvedomiť, že ak by to bolo tak, ako o tom hovorí Robert Fico, že by boli v januári, tak sa bavíme aj o rozpočtovom provizóriu, lebo predpokladáme, že by sa neschválil rozpočet.
0: Predčasné voľby odmieta koaličný hlas. SAS a Veronika Remišová vyzvali Fica na demisiu. Na strednom a východnom Slovensku treba v noci počítať s prízemným mrazom. SHMU vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 2. do 7. ráno. Týka sa najmä Žilinského, Banskobystrického, Trenčianského a Prešovského kraja a rovnako aj niektorých okresov Košického kraja. Teplota pri zemi môže ojedinele klesnúť na 0 až minus 3 stupne a ohroziť nízku vegetáciu. Afgánske bezpečnostné sily zabili 28 ozbrojencov a ďalších 32 zajali pri hraniciach s Pakistanom. Podľa Kábulu medzi nimi boli aj členovia Islamského štátu, ktorí prenikli do Afganistanu z pakistanského územia. Afgánske úrady zároveň obvinili Pakistan z podpory týchto skupín. Islamabad to odmieta ako nepodložené a nepravdivé tvrdenie. Incident prichádza v čase zvýšeného napätia a cezhraničných bojov medzi oboma krajinami. Noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach miestami až na 0. Zajtra bude slnečno a teplo až do 26 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami chladnejšie okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Aj 4 minútky po 20. pozdravujem všetkých vodičov. V kolóne stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta v smere z Kysuckého Lieskovca. Držíte sa tam asi 20 minút, no a na rýchlosť pozor na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Môžu vás tam namerať. Z dopravy je to všetko, majte ešte pekný zbytok večera v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Vstupujeme do 3. hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne a v tejto hodine mám pre vás príbeh o Johnovi Sekádovi, o speváčke menom Diana Ross a v závere dnešného programu vám poviem niečo aj o mužovi, ktorý sa volá Freddie Mercury.
1: Počúvate Hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom.

komerčne veľmi významný hit z tvorby Franka Sinatru s názvom Strangers in the Night. Hovorí sa, že samotný Franky pesničku neznášal. John Secada sa podobne ako Gloria Estefan narodil na Kube. Jeho rodičia prevádzkovali v Havane obľúbenú kaviareň, ale v roku 1970, keď mal John 9 rokov, emigrovali do USA. V komunite plnej Kubáncov blízko centra mesta Miami si otvorili kaviareň spojenú s reštauráciou a mladý John v nej popri štúdiu denne brigadoval. Najprv umýval riad, neskôr obsluhoval hosti, aby nakoniec sa stal miestnou atrakciou, keďže večer v rodičovskej reštaurácii spieval coververzie svetových hitov. Ale John bol veľmi cieľavedomý a predtým, ako sa skúšal presadiť ako spevák, sa rozhodol študovať spev na prestížnej univerzite v Miami. Až potom sa s pomocou priateľa išiel ukázať na konkurs prievodného vokalistu Miami Sound Machine. Keď John prišiel na konkurs, tak Emilio Estefan, ktorý bol šéfom Miami Sound Machine, už nastupoval na parkovisku do svojho auta a chystal sa odísť na obchodné stretnutie. John sa mu na parkovisku prihovoril a Emilio mu povedal: "Nemám čas vrátiť sa do štúdia. Ak vieš spievať, tak teraz a tu mi niečo zaspievaj." John sa nenechal zaskočiť a na rozhorúčenom asfaltovom parkovisku spustil svojim študovaným hlasom krásnu baladu. Emilio okamžite rozpoznal nevídalý talent mladíka. Zrušil meeting, chytil ho za ruku a odviedol do štúdia, kde bola jeho manželka, Gloria Estefan. Emilio povedal jedinú vetu: "Tento chlapec s nami ide na turné." Začiatkom 90. rokov sa ich úlohy vymenili. John Secada naspieval krásny song s názvom Just Another Day a slávna Gloria Estefan mu naspievala sprievodné vokály, ktoré budete v nahrávke počuť. Išlo o celosvetový hit. Toto je John Secada.

0: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.

one hit wonder Patrick Hernandez a Born to be Alive. Najslávnejšie výhradne afroamerické vydavateľstvo založili v meste Detroit dvaja ľudia, ktorí bývali na tej istej ulici, kde v susedstve bývala Aretha Franklin, ale aj Diana Ross. Kľúčový chlapík pre vydavateľstvo Motown Records bol Berry Gordy. Ten sa vďaka tomuto vydavateľstvu stal začiatkom 70. rokov minulého storočia najbohatším černochom v USA. Keď na konci 50. rokov požiadal rodičov, aby mu požičali $800, tak tí najskôr váhali. Ale presvedčili ho 10 rokov mladší, už tedy mimoriadne talentovaný spevák Smokey Robinson. A tak rodina mu poskytla $800 a Berry Gordy si začal plniť sny. Za viceprezidenta spoločnosti okamžite menoval Smokeyho. A práve Smokey privedol na casting 16-ročnú Diana Ross so svojimi kamarátkami. Ale Berry Gordy ich najprv nepodpísal, lebo boli podľa neho príliš mladé a poslal ich do školy. Ale dievčatá sa stále motali okolo novovybudovaného vydavateľstva, v tom čase sa volalo Tamla Records. Varili pre účinkujúcich kávu a čaj a zadarmo spievali vokály, ak to bolo potrebné. Onedlho ich Berry zobral do svojej stajne a vznikli Supremes, možno najpopulárnejšia dievčanská skupina na svete v 60. rokoch. Berry Gordy bol roky zalúbený do Diany Ross. Nakoniec s ním aj atraktívna spevačka otehotnela, ale už počas gravidity sa s ním aj atraktívna spevačka rozišla, pretože sa vydala za iného muža. Ale prvá dcéra Diany Ross, Rhonda, je dnes úspešná herečka a spevačka. Zaujímavé je, že všetci traja protagonisti skorého príbehu Motown Records sú dodnes nažive a majú medzi sebou výborné vzťahy. Berry Gordy bude mať v novembri 97 rokov. Väčšinou sa venuje charite a rozdáva svoj obrovský majetok. O 10 rokov mladší Smokey Robinson naďalej vystupuje. Keď Berry Gordy na konci 80-tych rokov predal Motown Records, tak aj Smokey Robinson odišiel z postu viceprezidenta. Slávny spevák zažíva príjemné obdobie, ktorému narúšajú len súdne procesy s bývalou gazdinou, ktorá ho žaluje, že ju zneužíval v nedávnej minulosti. Tretia do partie, Diana Ross, vyzerá na 82 rokov výborne. Nedávno poprvý raz spievala v Českej republike a na jej koncert v Plzni sa prišlo pozrieť jednoznačne najviac osobností českého showbiznisu. Ak dovolíte, práve Diana Ross vám v dnešnom programe hity overené časom aj hudobné príbehy aj zahrám.

dievčatá z americkej kapely Bangles a nahrávka Manic Monday. Rozlúčim sa s vami nahrávkou, ktorú naspieval nezabudnutelný Freddie Mercury. Keď mal Freddie tak 7-8 rokov, rodičia ho s dobrým úmyslom poslali do ďalekej Indie z rodného Zanzibaru, do prestížnej internátnej školy. Chceli, aby mal ich syn dobré vzdelanie a škola s takou úrovňou vzdelávania na Zanzibare jednoducho nebola. Malý, utiahnutý a hamblivý Freddy to v škole, najmä na internáte, nemal vôbec jednoduché. Predmetom posmechu boli jeho predné zuby a spolužiaci ho prezvali Bucky. Navyše Freddy sa za rodičmi väčšinou nedostal ani cez prázdniny, kvôli veľkej vzdialenosti. Zostával počas prázdnin v Indii, kde našťastie mal tety a strýkov. Ak bolo niečo pozitívne na Freddyho odlúčenie od rodiny a zložité časy v internáte, tak to bola jeho prvá skupina. Volali sa Hectics. Vznikli v čase, keď fičal rock'n'roll a piati spolužiaci sa snažili hrať cover verzie svetových hitov. Freddy mal tak 12 rokov. Zaujímavé je, že v tej kapele Freddy nepôsobil ako spevák. Freddy hral na klavír a podľa spolužiakov excelentne. Ale spievať sa hanbil. A tak spevu sa chopil jeho spolužiak Bruce. Ten inak dodnes žije v Anglicku. Roky má predajňu s hudobnými nástrojmi a rád spomína na časy Hectics a Freddyho. My si ideme teraz na Freddyho zaspomínať v nahrávke Great Britain.

0: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20.
1: Slovenský jazz má svoju cenu. Esprit prinesie do divadla Arena udeľovanie cien za najlepší slovenský jazzový album roka. Počas slávnostného večera sa predstaví saxofonista Nikola Bankov, ktorý spája jazz, rock a elektroniku. A-trio, Organ Trio prinesie zmes jazzu, funku a blues. A duo Two Bodies ukážu komorný dialog saxofónu a klavíra. 30. septembra o 8. hodine v divadle Arena. Generálny partner Esprit SRO.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mandarinky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.

Freddy, pod Freddy Zoši, zakotvil v koši, holý život, zbytočne prosí.